Trikuarena. Bernardo Atzaga. Esnatu da trikua, abiozto lehorrez egindakoan, eta dakizkien hitz guztiak ekartzen ditu gogora, gutxi gora bera, aditzak barne, 27 hitz. Eta gero pentsatzen du, amaitu da negua, ni trikua naiz. Bi sapela hitz gora dabiltza hegaletan. Marraskio, zizare, zomorro, arrimiarma, igel. Zein putzutan edo zulotan eskutatzen zarete? Hor dago erreka, hau da nire erresuma, goseak nago. Eta berriro dio, hau da nire erresuma, goseak nago. Marraskio, zizare, zomorro, arrimiarma, igel. Arrimiarma, igel, zein putzu edo zulotan eskutatzen zarete. Ordea bertan gelditzen da, bera ere osto lehor balitz. Artean ez baita eguraldia baino. Lege zahar batek galarazi egiten baitio, eguzkia zerua eta zapelaitza. Baina gaua dator, joan dira zapelaitzak eta trikuak. Marraskio zizare, zomorro, arrimiarma, erreka utzi eta mendiaren pendizari ekin diote. Bere arantzetan, seguru nola egon, baitziteken. Gerlari bat bere eskuaz, Espartan edo Korinton. Eta bapatean, zeharkatu egiten du. Belardiaren eta kamioi berriaren arteko muga. Zure eta nire denboran sartzen da pauso bakar batez. Eta nola bere iztegi unibertsala ez den azkenengo 7000 urteetan berritu, ez ditu ezagutzen gure autonomiaren. Ez dago hartzen bere heriotzaren hurbiltasunaz ere.

Gabon lagunak, Bilbo Hiria Irratiko Piperpules duzue hau. Urte berriarekin bueltan gaude. Zelan izan da buelta zuentzako, ospatu duzuen neguko solstizioa, badakizue neguzko solstizioa abenduako eta batean azizela. Euskal Herrian ere, garrantzitsua da neguko solstizioa eta horregaitik ospatzen da, eta ondo gainera. Koldo Alijostek esaten duen bezala, abenduaren 21ean uda bukatzen da. Gure arbasoen kosmogonia zaharrean eta berriro negua hasten da. Eta horrela betidanik eta betirako etengabe ziklo natural batean sartu dira. Bueno, bagu ere ziklo berriari ongi etorria eman diogu. Eta gainera oraindik aurrera, ba, unak luzeagoak izango dira, egunero mutu, minutu gutxi batzuk argi gehiago izango dugu, ez? Errobideari buelta eman eta gu bertan jarraituko dugu. Astero kultur proposamen bat ekarriko dizuegu Piperpolizera. Gaurkoan Goio Ramos batuko zaigu saiora London Calling novela izango dugu izpide berarekin. Baina saio abiatzeko Izaki Gardenak taldearen berria. Sei urteren ostean, disko berria argitaratu dute, Orubea deiturikoa, eta urtarrilarekin batera, zuzenean aurkezten hasiko dira kantu berri horiek. Eta saioa hasteko, jauzi bitartean kantua ekarri dugu. Ongi etorriak.

0: musikarai saria jaso zuen edo beka jaso zuen duela urte bi, 2023an Goio Ramosek, eta aurreko urte bukaeran London Collin novela argitaratu zuen. The Class punk taldearen abesti ospetsua hartu du izenburu gisa novelari, bueno, novela izendatzeko edo titulua emateko. Eta horrekin ba pizka bat, pizta batzukia ematen dizkigu, ez? Imagina dezakegu novelaren nondik eramango gaituen edo, bueno, pizka bat gutxienez. Bi protagonistaren nagusi ditu novelak, Mikel eta Josu dira, musika taldea egiten dute, 80. hamarkadan kokatu da dago, Euskal Herria bor-bor zegoelarik, eta gaur, Bilbo Hiria Irratira, Goio Ramos bera gerturatu zaigu, aupa, arratzaldeon.
1: Arratzaldeon, bai.
0: Bueno, liburuaren hasieran, emakume batek euskarazko kantu bat entzuten du Londreseko metroan, ez? Eta kantu ura bere aita zenaren musika talderen diskoaren abesti bat da. Diskoa zen argitaratu inoiz, eta orduan horra biatzen da historio bat, eta horrek Londreseko historio horrek harrapatzen gaitu agian bukaera arte. Ze, esango gendun bi denboratan edo banatu duzula historioa, ez?
1: Bai, bueno, karo, behiratzen badio zuele berriaren egiturari berari, agertzen da, bueno, konzertu baten gizazta, intro, gero setlist, beraz, historia bera, 80ko markada zuk esan duzu moduan, 80ko markadan gertatzen den hori, eta gero, outro bat. Orduan, intro eta outro gaur egun koketuta dude, emakume gazte baten ahotik Londresen, hortik bere izenburua eta lan ez da, eta historia bera gertatzen da 80ko markadan. Orduan, bueno, horiek barik ere, agian eleberre erakur liteke, baina nik uste dut, zuk esan bezala, introak ematen diola, baina nolabaiteko, bapizkat, misterio kutsua edo...
0: Bai, gutxienez irakurleak nahi du jakin nor da neska hori eta zergaitik, ez? Zer gertatu den hor.
1: Bai, eta historia berez azken atalean edo azken aurrekoan esango dugu amaitzen bada ere, bagero outro horrek ematen dio nola baiteko itxiera, bastakit biribilago bat edo historiari.
0: Bai, historia potoloena edo luzeena izango gendun bueno, ba, Josu eta Mikelena da, ez? Bueno, ba, bi...
1: Bueno, Josu, Mikel eta Maia, sartu marko genuke.
0: Bai, hortxe dugu, ez? Bueno, Josta Mikel, Ilotzak taldeko sortzaileak dira, eta musika taldea hautatu, bueno, hautatu duzu edo hartu duzu gai hori, ez? Horrela ere, eramaten gaituzulako, ezakit belaunaldi batera edo Euskal Herri bat deskribatzen diguzu, ez?
1: Bai, bai, orain arte olako elkarrizketetan edo liburua aurkeztu danean komentatu dut, ba nolabait esatearren edo liburuak hiru geruza dituela, ezta? Lehen geruza da, ba kokapen, ezta? Zuk aipatu duzun orain, ba bizkat markoa non gertatzen den hori, ezta? Orduan da 84tik 87ra eta hor agertzen dira garai borbor, zuk esan duzu borbor, ezta? Do bueno, edo Berun eskurteak ira izan ziren eta baina borbor ere kulturalki.
0: Bai, horregatik. Bilbo gris hori ere agertzen zaigu, gaztetzea, bueno, alde zarrekoa, eta barreta bar.
1: Bai, eta bueno, hor agertzen diren gertaera politiko, kultural, musikal guztiak eta, badira, badaude dokumentatuak, ze, bueno, nik bizi izan ditu, torko gehienak, baina batzuetan memoriak trampa iten digu, obera dokumentatzea eta, eta hori lehen geruza da, bigarren geruza da, ba, denbora horretan edo garai horretan, gazte batzuek, kasu honetan, Mikelek eta Josuk, talde bat osatzea, erabakitzen dute, orduan, garai hartan dozenaka talde bezala, ba, bueno, badago pizka taldearen garapena, lehen entzaioak, lehen kantuak, lehen kontzertuak, eta hori guzti hori. Baina nik uste dut badagoela, hirugarren geruza bat, eta hori da pizkator, bueno, nik horri eman diote garrantzia, ez da, ze azkenan da, hiru pertsonaien arteko harremanak. Batzuetan oso argi dugu, hartzen ditugun erabakiek ondoriak dituztela. Baina hartzen ez ditugun erabakiek ere ondorioak dituzte eta batzutan hori astu egiten dugu, ezta? Orduan, bueno, horregatik nik agian irakurtzeko hiru geruza horiek edo bereziko nituzke.
0: Autu bat bai egin duzu eta bueno, euskeraz denez, 84, 87 hortan Bilboaldean kokatzen da historia. Oso euskaldun ikusten dugu, baina bueno, argi dugu, ez? Asko aldatu duela eta lehen izan horren beste, ez? Baina bueno, hor, ba bueno, novela bada.
1: Bai, baina horre pertsoneak eta azten gira pizka eta pertsoneak azten garen ezagutzen eta ikusten dugu, bat atxeko euskalduna da, bestea institutuan eta
0: ikasitakoa
1: eta hola eta, baina bueno, biak ala biak hor protagonista nagusiak oso euskaltzale, oso kultura zale eta bueno, nik uste dut gara jartan ere batzuk, hori ni ere gaztelaldeko familia baten semea naiz, ezta, eta nik uste dut gureak kaso hartan zan euskara jaso eta militantziaz pizka beti erabilia kaso gaur egun gertatzen kontrakoa, gure gazte gazte gehienak eta pasatu dira BD ereduetatik eta euskaraz jakin badakite, baina erabili gitxiago, ez da? Mm-hmm. Orduan, bueno, nik hori ere izlatu nenuen gara jura, ez da?
0: Bai, hor, bueno, bai, sumatzen da, ez? Esan dugun bezala, testu inguru kultural, sozial, politiko bat ere dakarzu eta ipatu duzu, ez? Dokumentazio lanak egin behar izan dituzula, naiz eta zure benaunaldiaren historia izan, ez?
1: Bai, bai, bai. Eta gainera, nahita jarritza da horrela, bueno, gaur egun adibidez memoria historikoa aldarrikatzen dugu eta aldarrikatu behar da, jakina. Baina nik uste dut, garai edo amarkada, edo garai esango dugu, abian, amarkada, baino garai hartako memoria kulturala ere nik uste dut berreskuratu behar dela. Zeme biditut, Peio eta Beinat, 27-28 urtekoak oso musikazaleak, musikariak, baita ere, ba, bueno, ba, militanteak hainbat kontu sozial, eta holakoetan eta nik uste dut, eurek bidean, neurri batean, agian egin izan dute, garai hartan zuk aipatu zuen, ez da, gaztetxeak, irrati libreak, do it yourself, bidezko taldeak eta nik uste dut hori aldarrikatu behar dela, ez da?
0: Mm-hmm. Bueno, euskara klaseak ere, ba, protagonistetako bat ere, euskara irakaslea delako, ez?
1: Bai, eta garai hartako ere, aikak etzuen gaur egun duen izen onak aso, batzuen begietan, beste batzuen begiotan, eta nik bertan ikasi nuen, eta baina ere borregatik da garai hartako argazki bat.
0: Hemerotekara jo behar izan duzu, memoria ba. Lanak egin, apuntatzen joan, begiratu, noiz gertatu ziren gauzak, ez asmatzeko, ez?
1: Bastakit, lau bos folio lan lotuta elkarri egin nuen olako, denbora lerro luze bat, okatzeko, bat aldearen kontuak noiz gertatuko ziren, baina baita, horrelako aipatu nien zuen kontu horiek eta, ba, bueno, ba, pizkat ordenatzeko eta badaude anekdotak, adibidez hor, momentu batean ipatzen da Bilboko Ajeitako kontzertu batean Decibeliosek jotzen duen eta kontzertu horretan nien egon izan, baina dokumentatzen ikusi nuen, laugarren talde bat egon zala niken nuen buruan.
0: Ezen nuen gogoratzen?
1: Ezen gogoratzen, ba, ikusi nuen lako ez da, desechables, eta justo dokumentatzen garai hartako muskaria batean eta horrela eta gertzen zan, ba, laugarren taldea agertu orduko jende gehienak alde ginda eta esan, ojo, eta nire bai? Eta adibidez, bueno, diotor, bai, eskerrak eta datak eta kontu batzu, bai, dokumentazio lanak argitu du edo, bai.
0: Bai, martxa eta borroka kontzertuak, bueno, bestelako kontu gehiago agertzen zaizkigu, kontu politikoak ere eta historikoak, nola ez, ba, agertu behar zen droga eta, bueno, ez,
1: Gerra zikina,
0: bueno, gertatu zirenak, ez? Eta, bueno, bi protagoniste hauek ere bizi dituztenak, ez? Musikari dagokionez, egiazan repasu ederra egiten duzula, ez? Azoiko, aipamenak, bueno, dira, ilotzak da, asmatutako talde bat, ez? Baina bestenak, bueno, benetako dira, nahi dut, ez? Egon zirenak.
1: Bai, eleberri honekin ganera, jo, oso eskertuta nago, badakizu horretik baditu da ipuin batzuk eta bidatziak, eta hori argitaratuak, baina beti, hola, nolako ipuin zariak, eta zarituak prakatu lan, holako bildumetan eta gero mentzako eleberri bi, ez da? Hola, bero, novela txobi, edo, ez da, zen esan ipuin luze bi. Eta hoda, elduentzako nire lehen lan luzea, eta benetan, hor, nire pasio biak, eta literaturari buruz denez ez dut esango agian, musika pasioa hoa dala, baina, bueno, musika eta literatura uztartu ditut, ez da? Orduan hor, ba, nahiko nire tripak daude, horregatik ere, kontzertuaren egitura, QR kodeak ataletan, eta bueno, hori guzti hori bai.
0: Bai, ez, proposatzen diguzu, ez, kontzertu horretako play set lista zein den, ez, QR bat dugu, kapitulo bakoitzaren hasieran.
1: Bai, eta Spotify badut zerrenda eginda.
0: Hori da.
1: Azken kanto izan ezik, azken kanto ez dago, hori da, bueno, gaur egun talde batean jotzen dut nik, ez dok bape taldean, eta, bueno, irutu zitzen daina pizkat dana biribiltzeko, edo labait ez atarren tartari ginda ipintzeko, ba, politalizatekela berba da, fikziozko taldearen kantu bat sortzea eta bertan sartzea. Eta orduan hori ba hor agertzen den letra bat eta musikatu, taldekide proposatu eta bueno, semeak grabatu zigun eta hor dago.
0: Eta hor dago ere.
1: Hor dago ere, bai, hortxe ere.
0: Bueno, emantzen du goio ondo pasatu duzula idazten, ez? Bueno, egun ziren bere momentuak, ez? Hau ere, azkenean beka bat ematen dizut eta gero argitaratu behar da, denbora batzuk daude, imaginatzen dut, baina...
1: Bai, eta horregatik aia baituta dago. Bueno, erabaki non moitu batean eta ja, bakizu beka izana, bai. Egiten duzuna da, lagin bat bidali, eta gero ba, pizkat proiektua edo leberri hori zertan zelan egituratuko dan, zer kontatuko zuen, estilo aldetik eta lan, ba, bueno, lako txostentxo bat bidali behar duzu. Ordan ja, lan hori guztia inda, pentsatu nahi, bueno, ba, bueno, beka ematen azpeat ere, egin egingo dut. Mm-hmm. Baina euskalua gaur egun nondik ibiliko nintzen idazten, eta orduan bekari esker amaituta dago, eta bai, komentatu behar dut, bai, nik disfrutatu egin dut idazten, momentu batzuetan akaso idatzi zerbait, biharamunean hartu eta eza, buf, baina mierda, eta atze, ezabatu eta, bai, bueno, baina egia esan oso esperientzia polita izan dali, eza, bai.
0: Gero ere, aipatu dugu musika, giro soziala, politikoa, belaunaldi baten, bueno, harremanak ere agertzen dira, eta aipatu dugu Josu, Mikel eta Amaia izango lira kete hor iruki hori, ez?
1: Bai, bai, horregatik eta batez be hor bitu, bueno, badakizu ondarroako udalak ematen duela beka hori, eta hor orkestu genuen ez da, eta orduan Jose Mari hango irakaslui bat eta bera ere idazle eta ba horrek egin zidan olako elkarrezketatxoa liburarekin eta horrela eta komentatu zuen momentu baitan ez zuen, ba, mehanik izango duke hor dagoela laino bat hasieratik amaitu arte historia osoa ba, pizkat biltzen duena eta nik laburtuko nuke eta nik enizuen esan nahi nizuen bueno. Guztia, jo, eta itzin enduen erabat posik hori zalako nira esmoa, ez da?
0: Izan daiteke
1: harremana, komunikazioa, inkomunikazioa ba, bai, eta jo, hori esan zuenean, oza, benetan nuen musukatuan, ba, itxigatik, benetan bai,
0: ba, izi horra agertzen daigu iruki bat, eta hori ez, ba, harreman batean esan daitezken edo ez diren inoiz ez diren izaten gauz horiek, ez? Itzaurrean Ertzainak taldeko Garik idatzia da, eta bueno, noski, Ertzainak taldeare, liburuko protagonistetako bat ere bada, no?
1: Bai, argazkikoa, bera da, eh?
0: Bai, Gari da, ez?
1: Bai, Gari da.
0: Ez que diuda ukidot, baina nipetzao,
1: bai, bai, baina argazki era bat originala, eh? Lagun batek, universitatuko lagun batek, Javi Ullak, gaur egun argazki nizionatzaile, Javi Ullak ateratako argazkia da, gara jartan, balarogiko markadako eta niri mantzian, ni baneukan paperean, bai. Ez negatiborik ez ezer, eskaneatu nuen eta proposatu nuen, eta bueno,
0: bai, Gariri ere ilusia egingo
1: zigola, ez? Bai. Gariri pasatu nuen amaitu gabe ondin originala bera pizkat irakurtzeko eta itzaurria idazteko eta hola, bueno, lagun gara, laguna gara eta bueno, ba, nun burua, bueno, liburera bat musikala ebertzole esan, ez da? Uh-huh. Komentatu nion eta, bueno, lehen momentuan baietz, esan zian baietz, pasatzeko, hau eta beste eta, bueno, beste gindatxo bat.
0: Bai, bai, bai, bai, eta bueno, bai, politak ere eman egiten ditu, ematen ditu, ez, Garika hasieran. Aipatu dugu, beka jasun zenuela, eta horrek, bueno, ba, albidetu du, ez, gutxienez, bueno, ba, denboran, bai, harinago, ba, idaztea, lan egitea, baina gero ere, ba, elkar argitaletzaren eskutik plazaratzea, hori ere,
1: bai, bai,
0: bueno,
1: bai.
0: Ba, dela,
1: Euskal Herriko maiorra.
0: Hori da. nola joan da lanaren aurkezpena, nola jasotzen ari zara erantzuna, entzulena, oi, irakurlena, kasunetan barkatu, badira hilabete batzuk eta argitaratu dela.
1: Babai, bueno, liburuan irekin lagun bik, Kepa Kriadoketan erea Gijarrubiak irakurri zuten, nik idatzea lauri bidali eta bandira dineko eta bestea gaztiagoa, zegan era hor, bueno, hirugarrena zagren mendigunen.
0: Bai, txiko bi esango genuen.
1: Bai. Lagun bi horiek eta, bueno, eren feedbacka jasota, zera mendiguren ere, mendigurenek aian proposamen bat edo beste intzidan, nik baten bat onartu, osea, oso harreman hona egon da, eta benetan lan polita egindu ere Xabierrek eleberrian ikustut. Obea dala, ba, Kepa eta Nereari esker, baina baita Xabier ere, ezta? Eta bueno, argitaratu, baulako kontuak aro, honetan deko neofito naiz, orduan ez dakit ere asko mugitu den, ez edo, nik badut irakurri duten lagunen iritzia, eta bueno, dani gustatu zaie, engantxatu, ba, musika, batek esan zan jo betu, eske, konzertuak diskibatzea dituzunean, konzertua bizi egiten duzu, ezta? Eta bueno, ez dakit onak, baina baita ere lagunak dira, orduan ez dakit, baina bai adibidez, hori, amaieran amaierarekin oso posi geratu naiz, otro horrekin eta dana,
0: bai.
1: Eta agian kasualitatea edo ez, baina denek hori azpimarratu gehiat, ez da?
0: Osea,
1: oso amaiera, biribila, lortua, eta dana dala, ez da?
0: Bueno. Bai, zehitzi egiten da historia, hori batzutan importantea izaten da, ez?
1: Bai.
0: Irakurlea baduzu hor, bueno, ez dakit, espektatiba txiki batekin gutxien ez bada.
1: Hane, esango duztu, eta agian nik uste dut horrein arte inon komentatu ez du dana, eta hori da, badakizu, ale, kontzertu baten modura antolatuta bai. Dagoen ez eta, momentu batean izan nuen, beste bat atala sortzeko asmoa, eta hori zen, bueno, horko misterioren bat edo pizkat, agian, ageriago usteko edo, baina zalantzan janituen, eta bueno, lagunek eta, ez da iztakit mendigurin komentatu nire, baina azken nerea baki genuen, ez nik genuen oso argire, eta zanen hori, niri olako literatura gustatzen zait, ez da, dana maskatu eta dana argi eta garri ematen ez den hori, ez da.
0: Bai, baina, bueno, gutxenez, bai,
1: irakurliari ere, pentsatzeko asmatzeko, edo, bueno, edo jarraipena berakiteko, erda, normalan, misterio puntutxu bat egitzi dut amaieran, eta nik uste dut, bueno, ondora bola, bai.
0: Bai, lehenengo lan alduentzat, egin dituzu aurkezpenak eta irakurlekin?
1: Irakurlekin ez, egin dut, azkarpea aurkezpen ofiziala elkarren eskuti, gero zerean,
0: antin ere ez?
1: Antin, bai, antin, bueno, nire liburuen da lalako. Nik liburu akorazten ditut, ezagutzen ditut eta nik proposatu. Nena, egingo dua, ba, perfecto, eta gero ere Durangoko azokan, parkatu.
0: Bai, lasai, eh?
1: Durangoko azokan, bai bertan, azokan bertan, eta gero azokak egin du azoka maituta, ba, bizkat,
0: bai, jarraipena bai, jarraipena.
1: Eta orduan egin dugu hemen Bilbone elkar megaden da, baina hori, antin egin nuen, zera, nire liburu den da dalako, ez da? Eta orain, urte hori, osea, ia bete honetan, 17an, egingo dut herrian bertan ugaun, dorretxe elkartean, horre tabernan eta bueno, hor ere, bueno, lagunak herriko.
0: Bai, herrikoak batuko dira ziur asko. Nori gustatuko litzai zuke irizea gazei ezaterako?
1: Beitu horitzen irazmoa, karo, ni korretaren epizkate matuta ibili naiz enuelako, karo, batzutan eta gara da, emazteak azket, askotan komentatzen dit, eta berak bailotzen ditu telesaia liburuak eta protagonista gaztetxoak diren, eta badala gaztentzako, ez da?
0: Gaztentzako.
1: Eta ez du zertan, nino, torrela, orduan, hau da, elduentzako eleberri bat, baina bere komentatuan bezala, bapizkat, memoria kultural hori zertzeko, bazkenean, belaurandi gaztek irakurri beharko lukete, ez da? Orduan nik uste dut, Peitu Patxizu Bizarreta lagundu, elkarrekin ikasi unibertsitatean, berak ere irakurri du, eta bueno, bere feedbacka izan dut, eta zan zidan, aber, egaen ezen okertzen, zan zidan, Peitu, idatzi duzu, modu landu, baina ulergarrian.
0: Bai,
1: eta
0: gustatu zitzera. Irakurterrez horretan, baina horrek ez du esan nahi. Bueno,
1: hori da, liburu simplea da lan
0: hori bezatea. Hori da, hori da.
1: Eta hori zan dire nire elburetako bat, ez da. Ez egitea, osea, egitea zerbait, erraza irakurtzeko, baina simple samar, ez da.
0: Baina harrapatzen zaitu, eta arduan, bueno, basuaz aurrera.
1: Bai, orduan maia horretan, nik uste dut, batxiller batean, ero, edo, bueno, lan irakurliteke lortik horrea, ez da, baina, bueno, eldu ezako, hori txiko neuke.
0: Bueno, eta izen buruari erreparatuta argi zeneukan Deklasen kantuaren izena hartu behar zenuela?
1: Bueno, behiratzen bat duzu hemen ere, badauka Deklas tatuatua, Jo Estranberg tatuatua, orduan, bueno.
0: Bueno, zalea, zalea.
1: Bai, eta, bueno, ertzainak enizarra, dana, eta, bale. Badakizu, esan dugu beka eta proiektu bat aurkeztu behar duzu, orduan, bueno, aurkeztu nuen, behin-behineko izenarekin, ez da? Eta, han, orain urte bete pasauta eta holan, zera beka jaso izana aurkeztu zuten, nola, aurkeztu genenan zerean ondarroan bertan, ba, komentatuen, ez da, London Calling, eta, han, bueno, jak zabere mendigurren lehizagutzen nuen, eta komentatuen, bueno, hori behin-behineko izan hori negoziatu barko da zurekin, eta berak ez da zuen, gainera oso komertziala da, ez da? Orduan, berak ja beste ikuspuntu bat zuen, ez da? Niretzat London Calling historiako diskorik onena da, eta sentitzen du, zen nire semeak ere bere diskoa grabatu ditu, eta bot taldearekin, eta baina ez dira maila horretara helduko, ez da, nik grabatuko banu ere London Calling izan da, eta izango da historiako disko onena, ez da? Orduan, bueno, Londresen azten da historia, de klasek presentzia handia du hor, taldekoa gu nintzen moduan ere gaztetan, eta gaur egun ondino, ez da? Oso klasaliak zira, eta bueno, nola ibaiteko omenaldi dicho, ez da? Orduan, horti zijoan, enekan oso argi hori izango zen ja behinbetiko izena edo, baina, bueno, bazegoen bigarren bat, beste bat,
0: Bueno, ez dibutzu esango ez.
1: Bale, nio, bazegoen beste bat, hone, baduzu bai, beste zen, eta nik enizun esan.
0: Justo, hor,
1: kantababa, bai, mendigunek ez zazian, bitu, komentatu dut elkarrek eta zaziaten, aldatuko dute, mesedez, London Calling rokanrola da.
0: Bai, ezke, ja, pistasko ematen dizkizu izen buruak.
1: Errespetu osoz, eta nik enizun esan, izan Los Pecos. Orduan, bueno, horrekin konbentzitu ninduen bai.
0: Bai, bai. Bueno, argazkiarena ere kontatu diguzu, argazki original bat, garrilena, kontzertu batena, badakizu, noiz izan zen edo?
1: Bueno, garri, amarkada hartan.
0: Bai, amarkada hartan, baina ez
1: dakizu. Bai, ez dakitze euro, baina izango da, larogeta lau, bosei, zazpi, bai, hortik ze, ondino garik ez dauka gitarrezke egita.
0: Hori da.
1: Beraz, ondino tito talian zegoen ez urenik, ez dakit, olan, nik kokatuko nuke larogeta lau, bostean edo hortik, edo, zeuro.
0: Bueno, ba, Goio, orain badauzu zerbait eskutartean edo edo beti idazten da.
1: A ber, ni nahiko alperri izan naiz beti, ez dakit, musika, beha, bueno, azken urteetan hori berriro musika berlartu du, talde bat du, komentatu da moen zala, ezta? Idatzi eta beti danik idatzi du, baina, bueno, aipuin laburra, noiz behinka holan, badut hori ideia, aspaldiko ideia bat eta aian aurrentzako liburu bat iteko, baina batez be, egin gura duena da, ditudan ipuin batzuk eta berriak eta, ba, bueno, forma eman eta berra bada bilduma bat egin, eta, bueno, harian ez pizkat zelan harilkatu, zelan koekzionatu eta lan hor buruan ondino, baina, bueno, hor, ia pilak ipin intentu da, ze, bueno, hori taldea den izan da, buf, olako estanda bat, eta gore, orain, kaitzaren ostia, barea, ez da,
0: hor bai. Bueno, eta suposatzen dut, orain dikere, London Collin hau aurkezten jango zarela, bueno, ez?
1: Bai, edo olako elkarrezketan, olako. Por cierto, eskarrik asko zuen, gombidatzea gatik, eta elkarrezketa egitea gatik, bai.
0: Gustora irakurri dugu London Collin ere, ezagik guri ere, ba, gauza asko gogora arazi digulako ere, ezkara, belaunaldi horretakoak gara, ere, eta orduan, bueno, hemen deskribatzenen diren momentu asko ere bizitakoak, ara, agian kontzertu horiek ez, baina, bueno.
1: Baina beste bat zupa, baina zekoak eta bai. Horregatik komentatu zuna, norentzako, nik uste dut, hor gaztiek agian mundu bat deskubritu edo sakonago, edo bat ez behin musikaldetik esan duzuna, ez da, hainbeste referentzia politiko, kultural, sozialak eta musikalak jakin eta, ba, bueno, garaiura ezagutzeko, eta hor hori bizi izan genuen, okedo behar bada ez, gu baino gaztetxoago, baino horren itzala edo bizi izan zuteneketan ikustu dut berreskuratuko dutela gara jorea.
0: Bai.
1: Gura dinekoek irakorri duten lagun batzuek eta ezagun batzuek esan diate, bai, osea, bua, buru larri sartu naiz gara jartan berriro, bai.
0: Bai, bai. Bueno, ba, bortxe guk ere botatzen dugun proposamena intzulei, London Collin, Goio Ramosen novela. Ba, eskerrik asko, irratira urbildu izanagaitik, Goio.
1: Eskerrik asko zuei, eta hurrengo arte, bai.
0: Hurrengo arte, bai.
1: Bai.

0: betetzen ditu, kontaiguzu proiektua zeintzuk zareten, bueno, dana aiseak zaretelako, ez?
1: Hori da, viento metal, esaren dana, ez?
0: Hori da.
1: Experimentoko musikariak. Bueno, ba, Euskadi Brassek, bueno, jo, beste unian kontuak itxen, amar urte horretan, laro gaita piku pertsonak parte arte izan dute gure taldean, bai? Mm-hmm. Kontzertu desberdinetan, proiektu desberdinetan. Eta grabazioan 19 onginan, eta bueno, pixkat, grabazioan eta representatzen dugu, ba, Euskal Herrian dauzkagun profesional desberdinak, bai, Nafarroko Orkestra, Euskadiko Orkestra, Bilboko Orkestra, irakasleak, bandako norbait esa banda desberdinetako musikariren bat ere, eta horrela ba pizkat osnartzen ditugu leku guztietako musikariak, ezta?
0: Mm-hmm.
1: Baina bueno, gure ingurukoak. Eta azkenean arrar parte izan dia hartu itzen ditugu bere grabazioan 19 musikari. Trompeta, trompa, tromboia, tuba eta perkusioan, bai? Eta hor, 10 urte hauetan, pixkat egin ditugun, ba, literatura, jo ditugun de obra desberdinak, erabili ditugun literatura, pixkat, lagurpen bezala, ez? Pixkat plasmatu ditugu dizkan. Egia esan da, proiektu hau, gaurko Euskadi Brass, dira 10 urteak, zaitek, proiektu hau, denetako, ba, azizan 20-10 urte dala, arrasaten Mondragon Brass taldearekin, ez da? Orduan, ba, bizitza oso bat dago atzean, ez? Eta pixkat, dizka honetan, 10 urte horiek izan ditugu, baina, claro, pertsonalki, esango nuke, bizitza oso bat, ez?
0: ze piezak grabatu dituzu ez, badakite, labur bildu egin dituzuela, ez? 10 urte hauetan, 11 kontzertutan, 11 lankidetzatan izandako lagunekin, batzuk hautatu dituzue, pieza asko daude horrelako banda batentzat, haize osatutako banda batentzat?
1: Ba, begira, esango ditut, lehengoko diskaren lehengoko zatian Beatriz Arzamendi kompozitoraren arrezateko kompozitora denen fanfarre batekin hasten gara. Eta horrek pixka markatzen du 30 urtek, ez, arrezate musikaleko beraita izan zen zuzendaria eta sortzailea eta ez hau dedikatu dio, ba, gaur egun renovatu duten Juan Arzamendi musika etxea ditzen dara, eta bertan arrezate musikalek eta beste arrezateko beste kultura talde batzuk egiten dute bertan egoten dira lanean, ezta? Orduan, gero joten dugu baita Oskar Abeia eta nik duo bat, baita Satxgorrela ezagutu ginean oin 10 urte dela eta gure elkarrizketa baten bitartez hasi izan gaurko Euskadi Brass, ez? Eta
0: hor
1: tuba eta tromboiako duo bat jotzen dugu.
0: Tuba eta tromboia duo bat.
1: Eta hori izango ditzateke gure hasiera, ezta? Lehenengoko pausuak. Horren ostian, datorria egiten dugu guretako garrantzitu izan da eta batez be inspirazioa bertan topatu izan dugu Philip Jones Brass taldearen musikan eta laurogeigarren hamarkadan desarraigatu zuten literatura, ezta? Orduan hor egiten dugu omenaldi txiki bat, zaitek azkenean guretzako batez benetako izan dira referentzia bat esaten dizudan agatik idatzi zuten musikaren gatik eta esan zakegu baita izan zio pioneros un poco, ezta? Batez be urteetan desarraiatu dan metalen istuzpoinua, literatura eta bar, ezta? Eta izin dira referentzia bat. Eta gero, beste zati bat dizkan, azkeniko zatia da de los Cárpatos Euskal Herrira. Eta hor sartzen dugu gutako ere garrantzitsu dana eta gure eta asko eta gure herriak ere asko identifikatzen dan bezala musika folklorearekin, ezta? Orduan gatoz, Bela Bartokerekin ba bere, bueno, moldaketa bat egindakoa, Danza Rumanas eta gero gatoz, ba, Kolore Zortzikora Euskal Herrira, Neko Azparren etiatzitako eta Euskadi Brassari dedikatutako pieza bat, Kolore Zortzikoa eta hor bertan, ba, Zortzikoaren markatzen dugu, eta bukatzen dugu ba, pixkat, Gabonetan inspiratuako pieza bat, berak Ricardo Moya kompozitorearena. Eta, bueno, bi pieza hauek izan dira, ba, Nafarroan, dago festival bat, Tubala Brass Week deitzen dana, eta bi obra hauek izan dira bertako enkarruak. Eta bat izan da, guri dedikatua, eta beste bat, guri moldatua.
0: Guzti honi, izenburua ere jarri diozu, oroimen proiektua, ez? Zehatzera begira da, oroimena memoria egin nahi izan duzu, ez urte hauetan landutako kontuen inguruan, ez?
1: Hori da pixkat modu batean ausnartzen dana dizken, ez da? Eta hori da pixkat eskaini nahi duguna, ez? Gure esperientzia hori, gure inspirazio hori, eta batez be, ba, musikaren bitartez izan dako esperientziak, eta bueno, eta hori bitartez.
0: Diskoa Meka Recording Studioan egin duzu, ez da?
1: Hoxe da, otzaian grabatu genuen, Eta hortik aurrera, ba, izan da, ba, ja lan bat, ba, entzun, bakitu, dizkaren, dizka baten atzean lan, eta inbertzio asko dago, eta lan asko. Eta batez be, 19 pertsonak hartu izan ditu, 19 musikari hartu izan dugu parte dizka honetan, mm-hmm. ez?
0: Hori bena, koordinatzea, eta ba, badua lana, eh?
1: Ez da erresa. Ez da erresa, ez da erresa. Horregatik, izan da, lan handia izan da, baina, ba, bueno, orain ja dizka ikusitza, ez? Ez lan gehiatu da, eta... Ba, bueno, ba, nahiz eta momentu horrak izan dian atzean, ba, oin, esan da, ba, situazioa, ero, sentitzen duzuna eta bizitzen duzuna, da, oso pozgarria, ez, eta, bueno, azkenen merez izan du esforzu hori.
0: Bai, ez, gainera, bueno, ba, bidea luzea da, eta crowdfunding bat ere egin behar izan duzu, ez, diskoa, eta proiektu aurrera ateratzeko, baina, bueno, dagoeneko ja eginda, eta...
1: Oh, bai, laguntza azkenean da, crowdfunding bat egin dugu, ba, bueno, jendiari, bat promoziorako oso garrantzitsua da, lako, mm-hmm. Zetik azkenean plataforma hauek, ba, modu batean, ba, eskintzen dute baitza promoza, erakuspen hori, ezta?
0: Bai.
1: Gero egia da, Eusko Jaurlaritzak ere, patrozinatu duela, Osa, gure, eskaintzen dituzten
0: diru laguntzen bitartez, ez?
1: Diru laguntzen bitartez, ere, ba, bueno, guk ere hor etorri aipatu behar da, oso garrantzitsu izan dugu ere. Baina, bueno, azkenean inbertsio oso handia dago.
0: Mm-hmm.
1: Azkenean, ba, getzu edizioa, grabazioa, gero, bueno, musikaria gauza asko daude.
0: Bai, egonbidatu guzti horiek, ez, parte hartzea.
1: Egia esan da, aparte hartu izan dugu guzti osatek, azkenean, netako garrantzitsuena, Euskadi Braz, ez da bakarri talde bat, mm-hmm. proiektu sozial bada. Bai, eta proiektu sozial honetan, ba, egiten ditugu tailerrak, egiten ditugu eta batez be gazteekin kontaktuan gaude eta bueno eta gure eta helburua da horrela hasi naiz ere jende gaztea sartzen taldean egokiak izan ditugu ikaslea ba bai musikonekoak eta beste lekukoak ere ba gurekin jotzen eta parte hartzen zaiko horrela aukera dukate ba profesionalak ere eure izagu eurak profesionalekin lan hori egiten da ezagutzera ematen dira eta esperientzia hori bizitzen dute ez eta gero tailer guztietan ba bueno hor bizi elkar bizitza sortzen da ez tailerrekin dano jotzen ere, bazkaltzen, eta azkenean, bueno, egoera oso politxa dira eta beharrezkoak ikusten ditugu, ez, etorkizunerako bat ez gaztentzako.
0: Bai, ez, eta metalesko aize trenen inguruko sare eta komunitate bat elkarrezagutzea, ez, ez bakarrik sentitzea, ez, agian.
1: Hoixe da, oza, eske, azkenean da, musikaria, ba, oza, bertan bizigan da, batez musika klasikoa, zaitik, gau, musika klasikoko musikariak ez dauzkaguan beste batez be, gure gizartean, ez gaude hain, ez gara hain ezagunak, duaten esateko, ez da, orduan, ba, jo, lan asko egin behar dezu, ez, batez be, baina, bueno, egia da, atzean, familia asko, eta gazte asko daudela. Eta musikako ikasketak egitea ez da oso garestia da eta inbertzio asko, familietako inbertzio handia da
0: eta gero ez da bizitza osoko osea txikitatik hasten hasi behar duzun ez kontu bat ez edo
1: hori da, eske oso gaztetatik hasten
0: da. Hori da, oso gaztetatik hasi behar dana, ez?
1: Hori da. Ba, orduan, ba, bueno, ba, ja, ba, hor gaudenok ez profesionalak eta batez be, ba, posizioa daukaguno korretarako gaude ere laguntzeko, eta aukerak emateko jendeari noski.
0: Bueno, esan dugun bezala hasieran, Bilbon egingo duzu aurkezpena, Euskadi Brazen urte urrena ospatzeko, eta, bueno, ba, diskoaren repertorioa entzuteko aukera izango da, Bilboko konservatorioan, ez? Larun batean.
1: Hori da, bertan egingo duguna da jai bat, ez da bakarritik kontzertu bat, hor txarla bat emango denik ere bostetan, eta batez be parte hartuko dute Bilboko Kontzerbatorioko Metalesko irakasle eta ikasleak.
0: Bai?
1: Eta orduan jai gido bat emango diogu, esposizio bat ere egongo da, eta kontzertuan eskiniko ditugu diskako pieza batzuk, eta beste batzuk ez, zaitzik ikasleak ere joko dute zerbait bakarrik, eta kontzertu amaitzuko da gurekin jotzen.
0: Zaitzik,
1: lehetak esan dizuen bezala, garrantzitsua diskoa, eta azkenean, ba hori, Euskadi Braz representatzen duen urte hauetan egin dugun laganaren pizka laburpena, eta gaina uste beharrezkoa dela, estatu mainan, gara, talde handi bat bezala, metalesko talde handi bat bezala, lehengoko taldea grabatzen disko bat, osea, gero badaude beste boskoteak, eta horrela, baina, horrela handia lehengokoak izan gara, orduan, modu batean hori erakuste eta gaztei ere aukere matea hori ezagutzeko listotu garrantzitsu dela, eta batez be, larun bateko kontzertuan, gaztetxo horiek, gurekin egongo dira, eta horrela amaituko jai giro bat ematen, eta batez be, erakusten Euskadi Braz ez dela bakarrik talde, metalesko talde bat, proiektu sozial bat ere, da.
0: Bueno, ba, hortxe, interesa duen oro, ba, urbildu daiteke, Arratzaldeko bostetan abiatuko da, ez? Jaialdia, festa, ez? Itzaldi batekin eta gero, hori aipatutako ikasleen parte hartzea, irakasleak eta zuek ere parte hartuko duzue kontzertu horretan. Ba, Alberto, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
1: Ba, eskerrik asko zuei, zuen hori, berkitagatik eta aukera emateagatik, ba, gure lana eskaintzeko eta erakusteko moduak modu batean, zan.
0: Eta hori ba, jarraituko dugu Euskadi Brazen ibilbidea. Eskerrik asko. Bai, agur.
1: Agur.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irrati librea entzuten ari zara.

egin zaitez ala belarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez ala belarri. Ala belarri, abildua

0: Bizkaiko irrati libreena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
1: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eu y contáctanos. Alabedi Ratia, zure espazioa.
2: Sartu alabedi.eu en eta contacta tu gurekin. Alabedi y Ratia, tu espacio.
3: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
4: Alabedi, zure espazioa.
5: Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
6: Eta baita hau ere.
7: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
5: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
6: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
7: Komunitatea handitzeko unea da.
5: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
6: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
7: Eman babes alkarri.
5: Alabelarriak aurrera egiteko.
8: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: Euskarazko irrati libreena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Auzo bihurri, auzo bizigarri. Etor zaitez Gasteizko Alezarrak bere 18. urteurrenean ospatzen dituen auzoko jaietara. Zaharra zarro. Auzo harrotasuna. Autogestionatuak. Parte hartzaileak. Urbildu zaitez ekainaren 22-tik ekainaren 28-ra antolatuta dauden 11 ekintzetara. Zaharra zarroko webgunean edo Instagramean ikusi programazioa eta animatu etortzera. Auzo bihurri, auzo bizigarri. Mina las fiestas que el barrio del casco viejo celebra su 18º aniversario. Zaharra zarro, orgullo de barrio, autogestionadas, participativas. Acércate a las decenas de actividades organizadas del 22 al 28 de junio. Echa un vistazo a la programación en la página web de Zaharra zarro, en su Instagram y anímate a venir.

0: Alabedi irratia, burmuinak astintzen.
1: Alabedi irratia entzuten ari zara.

0: Pauta da Aramaio, eundazazpi.lau.
1: Eundazazpi.lau.
0: Herrioxa, eundazazpi.zazpi.
1: Eundazazpi.zazpi.
0: Aiaraldea, Uinak Irratia, 96.5.
1: 96.5.
0: Eta mundu zabalean, alaberi.eus.
1: Alaberi.eus.

0: Cumbia.
1: Gurekin kontaktuan jartzeko info@alabedi.eus. Bazkide egin nahi baduzu, alabelarri@alabedi.eus.

Egin zaitez ala belarri. Izan zaitez bazkide. Egin zaitez ala belarri.

goizetan pasa zaizkigun usoak, arratsalde zarrapatzen ditugu uso pasan. Alabegi bat eta bin, astelenetik ostiralera, arratsaldeko seietatik zazpietara. Uso pasa. Uso pasa.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Lauta Aramaio 107.4 107.4

Tu Lau 107.4. Herriosa, Mendialdea, Treviño, Eunda Saspi, Puntu Saspi, 107.7. Ayar Aldea, Laro Guitamasei, Puntu Post, Uña Kirrati, 96.5. Alabedi Irratia entzuten ari zara.

0: itzuli da adoktrinazioa. Zeme da bentsat. Zein da ben berriro?
1: Kaixo. Zein naiz ni?
0: Zein interesantea ze portada jarrita dago.
1: Ja, eta ja ordu bete pasatu nun aurreko nemen.
0: Bai, bai.
1: Ez da misterio bat. Kaixo da noi, ni bainan naiz. Eta pozik nahu hemen, ere, bat, mamarratxa eburiz.
0: Bai, aurreko ondo moraz pasaginen, eta zaginun, ba, besti bat imarko dugu zi.
1: Ez que ez geak abitzen ordu beten. LGTB pertsona ez geak abitzen ordu beten. Ere serkik ez geak abitzen ordu beten. Baina, bueno, hortarako etorri.
0: Bai, eta fuerte hasi bartzea.
1: Bai, bai.
0: Bueno, eri gaurkon, ekarri ditutelanik bai, baino, bukabatuko deu lehenengo zerrenda aurreko egunekoa.
1: Jokutxokin jarraituko deu,
0: da.
1: Data jokue, hau erresagokiko deu.
0: Nik eroengo ez zuri, aber asmatzen zerbait.
1: Ai, bale, bale, ze ondo. Ez, ba hori, gogoratzen dezuen bezala, nik botako dut abesti bat, gero nahiak data asmatu beharko du. Eta gero, ba, letran analizi txiki bat ingo deu. Beraz, gogoraziko gea, gaurko gure lehen abestie, Born This Way, Lady Gaga.

0: Bueno, norbaitek nahi bali madu bere urtebetetzetako edo ezkontzako Lady Gagan showe, baino, etzaio aiatzen dirue, aldio bainati deio.
1: Ni pertsonalki Lady Gagan imitatzaile sutsue naiz, eta batzuk askotan esan diate, aia ma baino Lady Gaga da? Ez ni naiz, ni naiz, netan, aino doa datzen zain.
0: Bale, urtea.
1: Ean, aia. Hau gugandik gertugo dau aurreko saioko abesti guztik baino.
0: Claro, bai, bai, a ber, eske, ni txikien itzen, tipiko MTV garai hori dana izukinen como kriston videoklipazo bat, eta hori ikusten nola, pues jo kezen eran daiekin, gozaltzen. Orduan.
1: Oso bideo gokie zure nahiekin gozaltzen, nire esan.
0: ez dakit, asake botako dut, egozein zenbaki, eta 2006.
1: Ez, baina, bueno. Ze,
0: 2008.
1: 2011.
0: Ala.
1: 2011, bai.
0: Urruti jo naiz.
1: Bai, urruti zen.
0: Claro, es que niretzako hain moder da.
1: Amatxo.
0: Claro.
1: Gure ama. Gagantzu.
0: Bai.
1: Bueno, banik, emakume honi buruz, bere abestin letra analizatu aurretik, ba, pare bat gauza bota nahiko nintuzke.
0: Bai, bota.
1: Emakume hau, nik uste, nerabe queer ginen guztiontzat gure belaunaldikoa izan dela erreferente oso handi bat. Esan nahi dut, danetik indo, pop musikakin hasi izan, gero atazun bigarren album bat rock, gero derrepente esan zon, jazz album bat ingoet, pelikulatan hasi izan, aktore bezera inorketzonen espero, oain beste album bat esan nahi dut, ikentzitun kontzertuk zuzeneko...
0: Fua, pelikula zirko bazanik.
1: Bai, oza, ez dut esaten iten duen guzti ondo indonik.
0: Ja, zimaz datu bat.
1: Baina esan edo, ostra, adoreauki behar da, jakin ditun gauza guztik ileko, ze igual alako harrakasta eta ospea lortuta gero, jende asko esango lukea ba, errepikatuko etindetena berriz beste amarraldiz,
0: dai.
1: Eta ez behak beti bere burue berriz hori bir sortu do, eta... Eta eske ukidion momentazo batzuk dauzketa puntatuta hemen, behin eontzan, grami batzutan, 72 ordu arrautza baten sartuta.
0: Nola arrautza baten?
1: Bere gorputze tamainako arrautza erraldoi baten sartuta. 72 ordu, eraman zuen, ez dakizen batek, amabergin bat balitzezela, baino bai. Arrautza alienigena baten. Eta gero, aterazan arrautza hortatik gauen. Baina,
0: zergatik eontzan.
1: Performanzagatik? Osea, bea juntzan alfombra gorria arrautza horren barrun,
0: vale.
1: Eta jendeik esaten baina, zein pasatzen nahi da?
0: Tu irurogeita mabi ordu asko di.
1: Irurogeita mabi ordu. Bai, bai.
0: Pixen, adibidez.
1: Ez nuke jakin.
0: Gehio ez baldetzen.
1: Ez nuke jakin nahi, baina esan nahet, hoi intzon gero BMAzetan atea eta abesti hau abesteko. Osea, performanzan barrun, ze bideoklipen bea, bueno.
0: Bai.
1: Emran, iruditzen zait, miresten dut eta iruditzen zait merito handia daukela beste baten badauke BMAzetan baita zuzeneko bat paparatzia besten duna eta kontzertu erdin odolusten hasten da bai, oza, ez da benetako odola baino zanet performanzagatik indona emakume honek ikaragarria da gero baita galdetu zioten zein da zure inspirazio ondina eta esan zuen God and the Gays en plan jainkoa eta gehiak bien ere inspirazio ondina jarri zitxun en plan, beste baten esan zioten polemika handi bat eukizun ze jendea zizan esaten
0: bai
1: afroditaz esaten hermafroditaz zala poia zeukela, ez dakize eta intzioten elkarrizketa bat eta esan zioten egieda esaten dutena poia daukezu eta beak esan zon, eta zein importaz
0: bai, eta bolima dauket zer
1: bai, hoi da, esan zioten eta ez du prentxaurreko bat inbar esan ez daukezula poia eta beak esan zon, zertako inbar dut prentxaurreko bat esaten, kaixo Lady Gaga naiz eta nerean katarten hau dau eta esan zon, nere fanai berdintzaie eta nahi baita orduan, hain txarra izango litzeko eukiko banu, orduan, eske, sanet, erreferente bat izan zen. Baita aterazon abesti bat Till It Happens to You dokumental baten bortxatutako emakumeen alde, sanet, mila gauzein ditu emakume honek, eta nik pia admiresten dut, erreferente handi bat izan da, baino, bota barra uket, bomba txiki bat,
0: bai, bomba txiki bat.
1: Eta mina hundi egin ditu honek,
0: Bai.
1: Bak ez uzasen horretan.
0: Bai.
1: Bai ez da.
0: Horregatik esan dugu bomba txiki bat.
1: Bai, igual ez da broma egokia, baina bueno. Zionista, Estatu batu arrasko bezala, sionista da, Israelen alde dau, juntzan, Netanyahu esku ematea Israelea, eta ba, gorrotu dut emakumea barrez kerozti, baino gezurra ezin dut gorrotatu, baino amorra hundi ematen dit, eta pena hundi baita. Baino, bueno, letra analizatzea jungo naiz. bueno, nahi dezu zuk irakurri edo nik irakurriko dut?
0: Letra?
1: Bai.
0: A ver.
1: Hau da. Nahi bat zu lehenengo aindekendik edo zati hau?
0: Hau, berekin.
1: Berdin du.
0: Ah, vale. Berdi, eske oso letra txiki dauke bine.
1: Bai, izaera txikikoa naiz.
0: Berdin du, bera maite baduzu, edo letra.
1: Eske, claro, da hitz joku bat zesateo. Doesn't matter if you love him, dan bera, este jambo,
0: bai.
1: Or capital H-I-M, en plan, him, de el, noio jainkoa.
0: Ah, vale.
1: Da hitz joku bat, de berdin du homosexuala claro, bazea, edo kristaua.
0: Vale.
1: Bai ez, itzulpena.
0: Igo zure atzaparrak, ama atzaparrak.
1: Atzaparrak esateo, bai.
0: Horrela xe jaio zinen eta, baby. Berekin du,
1: berdin
0: no,
1: du.
0: Joder, berdin du gay, hetero edo bi, lesbiana, bizi, transgeneroa. Bide honetik noa, baby, bizirauteko jaioa naiz.
1: Eta hori ba, bueno, alako gauza luzea bota osten, True Trans Soul Rebel, Against Me taldearen eskutik.

0: urtea.
1: Baina, ja.
0: Ba, a ver.
1: Bueno, punktaldeko, Against Me, punktaldeko abeslarie, Laura Jane Grace, transbezela aterazan, eta abesti hau, Miley Cyrusekin abestu zon, zuzeneko batzutan. Eta
0: Miley Cyrus ikono bat.
1: Bai, bada. Eta nik, ba, zuk data asmatu horretik esan nahi dut, badala garaie, transpertsonak, espazio okupatzeko musika mainstreamen, eta haien historiok, haien kaxa kontatzeko garaia iritsi dela, ze talentu transa beti onda. Beraz, noizkoa da talentu trans dun abesti hau, nahia?
0: Fai naiz nahi gabe puñetazo batzuk ematen mikrofonik. esango nuke 2016.
1: Oso gertu? Nahi dezu beste aukera? Bai!
0: Ojo, eski, aziren pentsa de 2014 eta gero esan dut, ez.
1: 2014 da, oso ondo.
0: Vale. Emo garaia.
1: Zorionak. Irakurri.
0: Lenengoa, bai, txalo. Lenengoa.
1: Trans da! Vale, ba. Bai. Nahiko zenuke irakurri?
0: Vale, a ber, zesetendo.
1: Nahiko...
0: Claro, nik eske...
1: Nahiko esaldi...
0: Jainkoak bedinkatu aldu zure bihotz transsexuala. Ene benetako trans arimadun
1: Menderakaitz.
0: Menderakaitz.
1: Wow. Bai, letra oso politxe da.
0: Bai.
1: Oso politxe. Ba, ezer gehiago, aipatzeko? Zorionez irabazio zen horretan? Ez hori,
0: karo, nik ekarri dituten kantak gazteraz dienez, ez dut egarri komo esaldi bat, baina bueno, ulertzen die.
1: Godun gaztereraz ez dakinak. Izorra, ja.
0: Azkena, urrungoa, zurea.
1: Bai, bueno, beinaten azkena, gero vale. Uste beste norbait etorriko ala, denz, ez dakit ezagutzen duzuen.
0: Bota.
1: Bueno, azkenengo abesti da, Good Luck Babe, Chapel Roan.
0: Ah, bai da.

0: Bueno, Naia.
1: Bai.
2: Ze urtetakoa da?
0: Erabat camp dan, ahots itzela dauken, eta drag queen lesbiana dan, emakume honen abesti hau.
1: Bale, a ber, badakit berrie dala, zanet, azkeneko bost urtetakoa dala, orduan ez dakit zurtekoa dan, orduan botaguet, 2023, ze ez dakit 2023 edo lau dan.
0: Igual...
1: Lau, bai? Igual...
0: Igual bigarren aldiz asmatu dezu, transdienak bakarrik asmatu dituzu?
1: Galdera ikurra.
0: Ez dakit, nik ez dut zer gehiu iradokiko. Ba, bueno, zer esan pertsona honi buruz? Nik aipatu nahiko nuke, ni egon nintzen, ni asko udan, euskaltegin lanen.
1: Bai.
0: Eta etorri zitzaizkiten estatu batuar batzuk.
1: Eieda.
0: Eta bat zan, mamarratxa marikan bazan. Bat, eta beste bat zan, bazan.
1: Bazan,
0: bazien. Bazien, eta beste bat zan, ba, pertsona NB super interesgarri bat.
1: Bai.
0: Ta haiek erakutsi zidaten nahi txapel roan. Orduan, ba, eskerrak, eta musu bat, nik. eta, zien beste nik, zene, eta bestea,
1: Rubia.
0: Bai, nola zan.
1: Bueno, ez teo jakingo. Biale jesu hau, biale jesu hau.
0: Goatuko naiz.
1: Lizen inaiteko.
0: Hori, ba, nahi nere ikasle hauek gomendatu ziatela, eta nik gomendatzen dut, behaz gain, badauke zuzeneko bat Tiny Desken.
1: Ai,
0: eta oso ondo itendo, eta esango nuke grabatutako bertxiotan, baino interesgarri goata guzti dala. Eta bueno, ba, nik itzeneko nuke, abesti honi buruz letra oso fuerte irbitzen zait, apur bat labur biltzeko, beak abesten dio bere maitale izan zan beste emakume bati, guain gizon batekin da biela, eta esaten duna ez dara lesbiana sekula izan. Eta orduan letrak esaten du.
1: Wow.
0: Ez dut haueten nahi, baina zuk ez diozu honi maitasun deitu nahi. Tabernetan, eun mutil musuka zenitzake, beste txupito bat hartu, sentipen hori gelditu nahian, zu horrelako azarela, esan zenezake. Aitzakia berri bat asmatu, beste arrazoi inozoren bat. Bazorte hon, maitia. Mundu osoa gelditu beharko zenuke, sentipen hori gelditzeko. Esaten dio,
1: wow.
0: Ezean eta zaztuko, gezur baten bizizea. Ta gero, abestia amaitu aurretik daun, azken zati hortan, niretzat, une dramatiko nadala. Queen zeuken izena nire beste ikaslek.
1: Ah, bale, bai.
0: Nik eta Queen. Txizkie
1: gaina.
0: Bai, hobena zan, ai, zagatorrak.
1: Bai.
0: Musu bat, nik eta Queen. Eta, esaten dio ordun, abesti amaieran. Bere alboan esnatzen zaren, unean, gauerdian. Eskuak buruan dituzula. Bere emaztea besterik ez zara.
1: Wow.
0: Eta duela hainbat urte izan nintzenari buruz pentsatu orduko. Esan nizun ari aurre egin beharko diozu aurrez aurre. Badakizu gorroto dudala esatea, baina esan nizun.
1: Bamba.
0: Eta hoi da bestie.
1: Bai, bai. Esan
0: nahi bet. Wow.
1: Boiodrama galanta.
0: Bai, ni oso fana naiz, bo jo drama nahi esan.
1: Claro, ez zizun ez gertatzen.
0: Intentsitate handiz bizitzen ditut, eta hori ere musikan hori ikusten ditut. Eta bueno, ba, nire aldetik hau da dana.
1: Vale.
0: Esker, nire saioa onartzagatik, nire gidoitxoa.
1: Guain jarri ja beta horreko nahi bazo. Karri ditu bueno, beta horreko, karo.
0: Guain ni banoa, eta beste norbait txartuko da.
1: Performance hau ez da ikusten, orduan. Ekarri ingo deu. ASMR. Piskat antzemateko zerbait. Beta horreko batzu jartzen nahi da, guain sartzen da gaueko bineat, dance. Eta, bueno, guain, papel profesionalan ikartzen dut.
0: Dance!
1: Ekarri ditut.
0: Dance!
1: Ekarri ditut, bueno, hori, itzen genuen ez, zuk ekarri zen intutrak, danazila kanpokok, ba nik ekarri eta gehiago estatu mailan sartu naiz. Eta, bueno, jarriko deten lehenengo kanta, da puto txino marikonena.
0: Wow.
1: Eta, bueno, hor dijo kanta, itzen godu gero.

0: Zure txanda, bainat.
1: Ni saliba, tu saliba.
0: Nik ez dut ikusten, baina bueno.
1: Ez fizika o kimika.
0: Urtea, bainat.
1: Ja, pentsatzen nahi naiz.
0: Pentsatu azkar. Ah, emeretzi.
1: Ah, gertu egon naiz.
0: Bai, bai, bai, bai. Bueno, itzengo dut puto txino mariko ni buruz. Berezko izena txenta txaitzen, da? Eta, bueno, etorri zan bere gurasokin oso oso txiki ezanen, ezakit urte bat edo, eta ba Madrilen hasi da. Eta, bueno, ustez berez arkitektua dela, baina ez tola ino ezin hortaz lan.
1: Pegatzeio.
0: Eta, bai, pegatzeio. Eta, bueno, 2017 hasi zan bere proiektu honekin, eta egozon YouTubea gente de mierda ditzen dan kanta bat. Da, kriston teomazoa.
1: Usted bakitela zein dan.
0: Bai, eske, kriston teomazoa da. Hori, gente de mierda kanta, eta ezagunein zan, baino alare, nahizta ezagunein oso esanguratxo da pertsona honengan asko kokatzen dala indin eszenan. Osa, inoiz ez dala mainstreamia moitu edo. Uh-huh. Osa, alde batetik izan leike, bere... Beak nahi izan dolako hola, baina berez batzutan ezin dezu aukeratu, ez da. Osa, bai, eta ez.
1: Ez da, behar egual elitzek eroso egongo mainstream izan da, ez da.
0: Hoi da, ez dakit. Eta, bueno, kantau ekarri detze, zerrenda guztie, osa, ikustako, osa, ezken nik entzuten deten musika kuirra oso lotu dau gorrotokin. Mm-hmm. Eta gehiago igual gertu duratzen da hardcore edo punkea edo hola. Baina, gara, txan bat epegatzen orduan, junizko beste alde, zekit, cute bat bilatzen, baino justo kanta hontan, naiz eta doinue alaiagoa izan, letra, ba, ojala te murieras, bueno, euskela beste pare bat kanta baita, ba, ora, dijoztela, zekit, bakoitzek alditula hartu nahi bezala, baino, atatzen duela, ba, hori, disidentzitik, euki aldan gorroto hori oso modu gordin bat emezela.
1: Bai, gorrota oso LGTB-a da.
0: Hoi da, eta, bueno, horregatik ekarri detkan da hau. Eta, hori bainat esan dezu, gorazte zizula.
1: Bai, bueno, abestu dut apur bat. Bueno, kaixo denoi ni dance naiz.
0: Claro, el barkau, ez que bain, zure den nahi main.
1: Nere hilzena.
0: Bai.
1: Bueno, oso tonta naizela eta betaurreko batzu jarri ditutze, ba bueno, nere holtzako izena dance da, dena ematera nator zuentzako.
0: Bai.
1: Hori da, horiek desiglak. Eta hori, nere alde...
0: Esaltu ezen un puto txino mariko.
1: Banekin zeintzan, abeste
0: guen eukeren zunda. Nire kanta
1: bere izena. Bai, bai.
0: Kartu do, osea, apropiau da, bizitza guztien ditu dien itzetaz, eta guen behaola ditzen da.
1: Da, bai, da, gezurrek ez doa esan.
0: Ez, da, hobena.
1: Da, bueno, nahiak esan duen bezala, ba, nahi gogorara zidit doinuk, eta ez dakit xample auta daun edo ez, behai galetu beharko
0: genioke,
1: fizika-kimikako intron doinu antzeko hartu diot. Baina, bueno.
0: It could be. Euskalo.
1: Nik nahiago nuke, oi, blan, fizika-kimika ikusi beharren, puto txino marikonen abesti dauken, seria nahiko nuke nik ikusi.
0: Serio bat itxeko.
1: Hori ondo leoke, ikuste.
0: Bai.
1: Baten batek ezautzen bado, bota dia zaiora.
0: Bueno, baikarri deten horrengoa, hau bada, errepresentazio, ez da egite, oza, igual, puto txino marikon bada, ez, ez da egite, zerbait, oza, kontzeptu ezen bada, aldezuna hartu, baino, ari gehiago aldezu hartu horrengoa dela Jimena Amarillo. Dela ikono bat.
1: Ah,
0: hori jarriko deukanta eta aberaz bat.
1: Zafikaz.

0: Ze politia ebinat.
1: Bai.
0: Hemen ikusten ez bine. Beta horreko ekin baino...
1: Sentitzen.
0: Infinitoa behidatzen.
1: Bizitzen.
0: Da. Bai.
1: Data bota aurretik, galera. Bai. Nere... Bueno, nere aurretik etorrian pertsonak indon jokukin jarraitu duzu eta kronologikoki jarraipen bai. Batau. Orduan, 2019 aurrea da.
0: Bai.
1: Ba, ez egia esan behar dut, ez dakit noiz dan, baino, intuizinuak,
0: bai.
1: Esaten dost, 2022?
0: Iru.
1: Ai, rintxatu dut, ah, bueno, urte bat egatik hain ez
0: bai.
1: Faiatzen, eh? Ondo.
0: Ba, bueno, Jimena Amarillo esan bezala ikono bat, oza, da, nire, zera, hau nola ditzen da, Spotify-eko bat atizula, a ber, urten zein izan den gehien entzun bezuna.
1: Spotify Wrapped.
0: Hoi da. bost artistatatik ustet ez dakite zeon hirugarrena edo, oza, eske, buklen sartze zaizkit, sortzen ditu kriston, zera,
1: atmosfera oso entuzgarrik, bai.
0: Eta, bueno, beha da, Valentzikoa, eta hori, osea, beti dauke...
1: Bizka Balantzia, iura.
0: Hori, 2001 da.
1: Baizea.
0: Bai. Eta, bueno, beha hori asizan, ustez biolino jotze zola lehen, eta, bueno, hau ez detekarri idatzita ze da, nik dakitena eta jazta. Hortaz fiauko, beha. Bueno, hori, asiren itxezitula koberrak. Eta, bueno, ez... beha, jendo, bueno, ja suposatzen dut igual, estudio bat eukiko dola, baina lehen itxotzen, etxen, bere kabuz dana, oza, nahi zaten da, bakarlari bezala. Eta instrumento guztik itxen ditu ba hori, ordena gaiu bidez, taula, gorka kasi iran bezala.
1: Gorkan pentsatzen egin nintzen, hori esan dezun unen.
0: Akaso, garraio
1: da. Muxo handi bat, gorka garraio, transporte en español, trans...
0: Eta hori... oixe, ordun beti como que hori bea bakarlarie da, baina deitzen diren kantautora eta hola beak esaten du bea da la rapera.
1: Bai, jo ikusten dut.
0: Berez kanta batzutan ulertzen dut puntu rapero hori, ze botatzen ditu ba hori esaldi asko eta rimak ez dakit ze. Baina bueno, nola hain ez dakit. Goxok dien doinuk edo ez dakit nola esan. Kio lot, oza, hori, lotzen dut popakin, bai. Eta hori beti dau lotuta bere letrak, ba, esango nuke maitasunekin, baina berez gehiago desamor. Plan, nik uste hortan finkatzen dala gehiago. Eta...
1: Txapelroan eta Jimena Amarillo ondo moldatuko lieke, nik uste dagoeneko exak ez badie.
0: Ez dakigu.
1: Kontuz.
0: Eta, bueno, kontu eda hori, hori nahi da atatzen disko berri bat, eta kontzeptu da baita super guapo, porque portadak baita egiten ditu beak, eta...
1: Jesus, dena itxo, beak? Dena da.
0: Dance. Eta, orduan, hori, aida atatzen guain, ba hori, disko bat aurretik egiten duela, ba, single bat atera, gero beste bat, eta da...
1: Bai, guapia gustatzen zaitu egiten duela.
0: Eta, aida atatzen, dauk, indo buru handi bat,
1: osa,
0: festatako buru handik bezala, baino bere maitale supuestona. Eta intzon kanta bat hori azaltzen ba hori flekillona eta gugatzen zen.
1: Entzun dago zu,
0: ez, flow desquiziada deitzen da kanta. Da men kanta. Eta hori eta orduan da, ba hori muñeko hori, oza da, buru erraldoi bat, neska batena itxura dukena, hola, flekillokin eta persinekin eta hola, eta hor dut, bideotan ari datatzen, ba hori pertsona bat dantzan, buru handi horrekin.
1: Ez dakit nola sentituko nintzeken pertsona hori izan da, oda, negan oinarritu ezkeo buru
0: handi bat. Bueno, a ber, igual, esanet, hori ez tobeak esan.
1: Nik pertsonalki...
0: Ez,
1: nik pertsonalki omenaldi eta hori bezala hartuko nuke. Baino...
0: Zagit, oso, igual ez dala, igual da abstrakto.
1: Ba, izangoa. Guk erabakitzen
0: dugu. Eskatzen baina ez dakit. Hori,
1: eta... Zein diozu egen mena marioi, flekio duen emakume zafikok.
0: Ez da nori.
1: Txagabe, gure Jimena gaixoa hor nehar baten.
0: Bueno, hori.
1: Burua hundi bat inbarra izan du.
0: Ya está, dens, ya está.
1: Yes! Bera, dena ematera, etorri da zuentzako. Eta horrela eskatzen.
0: Ba hori, danat emitak eta atako don diskoa seguro, eukiko detela buklen.
1: Esan doa izan burue?
0: Eh? Ah, ez, karo, kantana zan Porque tu lo sabrías.
1: Ah, eta diska edo albumaren izenburua badakigu?
0: Onena.
1: Ah, atea bardona, na, edo, bueno.
0: La pena no es cómoda, zan...
1: Josu,
2: se bakumea.
0: Eta, bueno, hori, dana temazok, así que norbaitek nahi badu zerbait entzun. Eta, bueno, gero, berez, ekarri jut kanta gehiago, baina ez dakitzen jarri, orduan, igual, rollito honekin jarraitzeko, jarriko dut Cariño taldena.
1: Ai.
0: Dala kolaborazio bat Natalia Lakontzakin.
2: Bai, bakitza bestia, hau asmatu bardet, hau asmatu bardet.
0: Joder, vale. Ba bueno, modo avión.
1: Bueno, asmauko dut. Bai, bai, asmauko dut.

0: aterri zaugea, ezkinetik. Bota urtea.
1: Egia esan, oso harin esan dut lehen hau, baina esango nuke,
0: bai.
1: 2020koa dela. Bale, eskerrik asko.
0: Bai, bai, 2020.
1: Goatzen dut, pandemia garaien,
0: bai.
1: Atera zala, eta bideoklipekin goatzen naiz, eta Natarian Lakuntzan zati hori asko gustatzen zitzaitela.
0: Bai.
1: Oso abestia txegine.
0: Bai. Bai.
1: Oso ondo dau gaina, oso kerrezpan hau bideoklipen Natalia Lakuntzak darama, kamiseta berde bat, izar gorri
0: bai.
1: Batekin.
0: Efectivamente.
1: Eta, buf, kamiseta hoi, lortu nahiko nuke.
0: Nire itxek bauke bat.
1: Ba, igual zira itxek eskatu barko jot. Esango jot, sabes que no veo nada cuando estás a mi lado.
0: Euskal, ez esan izan. Zainori, letra da hori, oso zuzena.
1: Bai.
0: Eta hori, gaina argi gelditzen dela ezen hola, itzeiken don pluralen argi gelditzen dela hori esan duna ez, ba, ikusgarritasunekin eta hori lotuta. Eta, bueno, kariño taldea, justo, pues hori, izan zan gara baten, ba, kriston takit bume mantzola eta izan zan oso ikono. Pues,
1: bai.
0: Eta
1: emakume bisexual guztik entzuten
0: bai, zuten. Bai. Eta justo ondala gutxi horietako batek atado taldekide batek bere proiektu pertsonala deitzen da Balberdina eta hoita oso politxe en plan oso lasaie eta bueno Natalia Lakuntza ba hori atzan otetik, ez? Lingbai buruz ez dakit asko.
1: Bai. Ez baino, ez zon irabazi ez da?
0: Ez dut uste. Ez irak, amaian urten izan zen?
1: Ez, urrengon.
0: Ah.
1: Urrengon. Izan zen 2018 goatzen.
0: Ba, ez dakit.
1: Ez baino, oso kerrezpana hori, ez zon irabazi, baino izan zen entzutetxunetarikoan ez da irabazi.
0: Bai, ez da, pues irabazi intzon.
1: Bai, beste modu batean.
0: Bai.
1: Eta baita askatasun gehiu gizon ikuste bere musika ateratzeko, ze lendik musika eta zeuken, eta danetik indo. Danetik indo, eta kolaborazioak eta...
0: Irugarrena? Ah, irugarrena gelditu zala, bale, informazioa iriste zegoen.
1: Ah, editzen ulertzen ari, barkatu.
0: Ba, irugarrena gelditu zan. Bueno, ba, guretzat guen txortan lehenengoa ez, beste kezak igu zein dien, osake.
1: Ja, nik egia esan, en un ikusi programa hoi.
0: Nik ez da.
1: Egia esan, berbaet.
0: Orduan, auskalo. Baina, bueno, esan leikeu, ba, hori, kantau, izan leikela, osa... Pentsatu nunen abertzerrekarri, ba, iruitzu zitzaiten hau sartzezala konborretan. Eta...
1: Ne gustatzen zait, esaldi esaten duena, salimos a fulmar y nos mirarán raro, pero es lo que hay,
0: ser guapas...
1: Verdad, ser tan nos, guapas nos iba a salir caro. Nik ez dut erretzen, baino sentitzen dute letra hori.
0: Ta bueno, gero zalantzatan nau, zekarri dut, aldeu, itzeiken jarraitu.
1: Hori beti.
0: Eta, bai.
1: Naizunean, hemen nau.
0: Ze, bueno, ekarri dut, bueno, bai, honekin aurren hijo.
1: Bota, bota!
0: Ikono bat, baino, esa...
1: Norrote.
0: Itzau asko esaten nirez, baina eske beharrezkoa da, zein uste dezu dala.
1: Ikur bat.
0: Pasen asmatzea jolaztea. Bota eta nik esatizut bai edo ez.
1: Bueno, igual ez da inbestezuk ekarri dezuna, baino nik nahi detena agertzea. Trisa peitas jarrezu, bale. Aze alia bantz.
0: Ez. Baina, galderakin, plan... kartzelan dauta esango izute ez.
1: Kartzelan dago?
0: Ez. Zu ikatzeko?
1: Emakumezkoa da.
0: Bai.
1: Nola ez. Gaztea da?
0: Bueno, zer da zutzat gazte izatea.
1: Zure irratia gaztea.
0: Esan egu baino gaztegoa ez da. Baino gaztea bada.
1: Bale, gaztea da... Bertakoa da?
0: Bertakoa, zezentzutan, ez...
1: Espainia restatukoa da...
0: Segun zeinentzat.
1: Barkau?
0: Zer?
1: Nola segun zeinentzat?
0: Segun zeinentzat? Pintxau pixkat.
1: Katalana?
0: Bai.
1: Ah, esan bat izu, nahi ama. Badialena izpa?
0: Ez, bea...
1: Ah.
0: A ver, claro, Badialena izpa, alda izan. Claro, es que a ver, hau azaldu marko deu. Badial oso referente izan da.
1: Neskatia.
0: Baino, bea ez da parte kolektibona. Baino, gero bere aizpata da badala. Orduan, hori, bere familia guztiak egiten du musika, ez? Aitxe zeuken aktorea?
1: Izan leike.
0: Ez dakitzen aktorea edo, que ez da du nola esaten da, ahotsa jartzen dola pelikulatan.
1: Doblatzaia.
0: Oida, doblatzaia.
1: Bikoiztzaia.
0: Bikoizle?
1: Bikoizle, bikoizle.
0: Bari, eta...
1: Bikoizketak egiten dituen aktorea.
0: Bai, bueno, hau bat gial. Azizala ba, musika itxen, berez katalanez. Eta, bueno, nik ezautu non, garaien, manso eta hauekin, behaltze geniola kantak MP3-en. Ordun,
1: wow.
0: Bluetooth bidez. Eta,
1: wow.
0: Ordun, nik daukete ba, horitzapena garai hortan, sinketako aldagelatan jartza genuela. Eta jartzen zuenen, nik pentsatzen hori, oza, karo, autotune pila bat erabiltzen zuen. Guain pixkat gutxigo, baino lehen, bueno, beti.
1: Bai, guain ez bain beste erabiltzen.
0: Ez, baina igual lehen gaizki erabiltzen zuen, oza, gaizki, zanet, beak bere txenik ezonez, ba, igual gutxigo antze batez ala zertzan. Mm-hmm. Eta nire burun, zan, un niño. Osa, ume bat, baina ume mutil bat txikitsua. Hola, nik ikusten nuen. Ze, ez dakit, hau txangatik nik pentsatzen nuen ume bat zela. Eta... Baina eta garpe garraro jartzen
1: nuen. Vale.
0: Baizu imaz. Et, datu bezala. Eta hori, kanta lehenengoa jartze deskubritu genuna da bat ba hori katalan ez dana, baina ezken niretzako jarriko deten kanta da niretzat bere kanta hobena. Eta berez, bastante luzea da, orduan igual alde moztu pixkat, baina bueno, hori, deitzen da Nicest Cookie, eta aberdak ezun gero zeurtekoa dan.

0: dantza sesioa eukide.
1: Emakume honek zerbait diten baldin badaki da, gorputze moitzea beste.
0: Bai, bai.
1: Karagarria da.
0: Bai, eske nik uste dala gure generazion lehenengo aurreko nesan zenuna

0: ez deula...
1: Nik ez nuen ezer esan igual.
0: Vale, zure lagun bineatik esan txona.
1: Gauza asko esatea itxo.
0: Bai, hori, hartzena emakume bat, eta, zera...
1: Bai,
0: ba, zera, tan, nola esaten da, hau... Ah, azte santukoa.
1: Azte santukoa.
0: Hartzen duela ama Virginia, eta, oida, prozesio duen, ikendu bezala, bakizu bideo hau. Sevillako
1: gehiago. Ai, bai, bai.
0: Irreina.
1: Iguapa, irreina, iguapa.
0: Ba, hori kontzeptu bezala. Bai. Ikena, estatu mailan gure generazion lehenengoa esango nuke, bat gial izan dala, ez. Mm. Eta dala, baita iruditzez, dala, hori, izan dana, ba, ez dakit puntu bat aman komunien danona, baina aldi beren, baita, osa, kolektibotik kampo badaukela pixua handie. Eta hor dut badala pixkat hori, ba igual gehiago festa giron, baina bai danok elkartze gaituna koma puntu berdinen, ez dakit nola esan.
1: Bai, antzokin jartzen
0: da. Eta bastante politxe da.
1: Fiebre lehen iru segundotan entzuten da. Beti. Eta hori die, neska Marilyn Drake.
0: Bai.
1: Eta LGTB pertsona.
0: Bai, baina eski, aldi biren, desatik zutena, nire nahi ere bai. Nire nahi era un fifaz.
1: Igual ez duengo.
0: Total.
1: Baina barrutik esango, fff, que temon, hermano. Fua, se viene.
0: Oida, guztiz. Eta...
1: Bai, ni oso ados esaten dezunak, inazkenen nire lagun bainatek aurreko saion esan zon, ba hori nola LGTB pertsonak feminitaten ikur bezala hartzen dituzten emakume cis txuri hauek, ba hori, ikono eta

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta arrozasarean daukatzuen entzun orduan.

urte berri on eta ongi etorri 2018 urteko lehendabiziko errotaberrira. Hoi denez, urte bakoitza irekitzen duen saioa, aurreko urteko diskonenen World Music Charts Europe zerrendari gainbegiratua eginez azten dugu. Hau da, 26 azken urtetan egin bezala, Europako hainbat herrialde ezberdinetako musika profesionalen iritzia jaso eta gero, osatzen den munduko musiketako disken sailkapen zerrenda. Musika zerrenda guztiei bezala, ez zaio jaramon handirik egin behar. Hala ere, bada musika ederra entzuteko aitzakia ederra. Horrela, gure gaurko gainbegiratua 12. Postuan hasita atzeko aurrerako bidea jarraituko du. Beraz, 12. Postua Kolombiako La Mamba Negra Orkesta Latino Poteretxu eta Modernoaren El Calle Hueso y su Mala Mana diskoarentzat. Entzun dezagun La Fucking Bomba. Hemen La Mamba Negrak Santiago Jimenezen laguntza izan du. Gozatu.

La Mamba Negrak proposatutako erritmo karibearraren ostean, World Music Charts Europe zerrendako 11. postuan Finlandia hotzetik heldutako disko bat topatuko dugu. Frigg, Eskandinaviar mitologiako jainkoza izena duen taldeak 2017an Frozen Fiddles, benetan zoragarria den diskoa argitaratu zuen. Berarentzat zerrendako 11. postua. Hau, All to the Bone Accord Alehouse ditzen da. Biolinak nagusi. Frigg.

Gogoratu, World Music Charts Europe zerrendaren arabera, 2017 urteko diskonenak gogora ekartzen ari garela. Horrela, ohorezko 10 postuak ezagutzeko ordura heldu gara. 10. postuan, feminismo aldarrikatzen duen disko afrikar kolektibo bat topatuko dugu. Disko horren izenburua Les Amazon d'Afrique da. Osatzeko abeslari veteranoak eta gazteak elkartu dira. Entzungo dugun I Play Core abestian esaterako, Rokia Kone, Mamani Keita, Enneka, Kandia Kuyate eta Marian Dumbia agertzen dira. Les Amazon d'Afrique, 10. postuan.

World Music Charts Europe zerrendako 9. postuan nor dagoen ezagutzeko, Turkieraino bidaiatuko dugu. Gaie Suakiolek, alduen bakoitzean zentsuraria aurre eginez, bere herriko egoera politikoa salatzen du. Aldarrikapenez josirik dago, Hologram Imperator Lugu, berakia zargitaratutako diskoa. Anatoliako soinuak, psikodelia eta rockarekin bat eginda. Hau, Akil Olmayinka ditzen da.

Benetan erakargarria, Gallesu Akiol Turkiar emakume gaztearen proposamen indartsu eta aldarrikatzailea. Aukera baduzue zuzenean ikustea guztiz gomendatzen dizuet. Berarentzat, World Music Charts Europe zerrendako 9. postua. 8. berriz, Dona Onete, 78 urteko amonatxoaren zat. Brasildarraren bantzeiru izeneko diskoa iaz heldu zitzaigun. Erritmo dantzagarriz osaturik dagoen estudioko lana. Diskoa tipiti honek irekitzen du. Esan bezala, Dona Oneterentzat 8. postua.

hortxe ba, dona honete brasildarra, 8. postuan. Maliko beste emakume veterano batentzat 7. postua. Honek ez du aurkezpenik behar, Umu Sangare. Mogoia izena eman zion, ekoizpen itzela duen azken diskoari. Bertatik aukeratuta dago, Fat Jamu. World Music Charts Europe zerrendako 7. postuan, Umu Sangare.

Kataluniako kultura aldarrikatzen urteak daramatzan emakumea Maria del Mar Bonet Mallorcakoa dugu. Ultramar deitu duen diska berrian, Kuba, Afrika eta Mediterraneoko soinuekin egin du lan. Berarentzat merezimendu osoz, World Music Charts Europe zerrendaren arabera, 2017 urteko 6. diskorik onena. Hau, Canso de les Princeses Africaines deitzen da.

bigarren postuan nor dagoen jakiteko, guazen Kongo Errepublikaraino. Hangoak dira Jupiter Anokues. Kingsonic, euren azken lanean Kongoko erritmo tradizionalak mendebaldeko soinu modernoetarantz bideratu dituzte. Emaitza begionez hartu du Europako kritikak. Jupiter Anokues. Hau, musonzu deituriko kanta duzue.

2015an hiltzen Mariam Hassan. Aziza Brahimen aurretik Sahara Errepublikako abeslaririk ezagunena izandakoa. Iaz, Manuel Domínguez Sanz eta Sasi Schubert Burd bikoak Mariam Hassan La Voz Indómita deituriko disko liburua argitaratu zuen. Lan horri dagokio hain zuzen ere gainbegiratzen gabiltzan zerrendaren laugarren lekua. Gogora dezagun emakume borrokalariaren ahotsa, Naraf Leila bestia entzun.

gogoratu, gaurko errota berrin, urtero legez, World Music Chart Europe zerrendari errepasoa egiten ari garela. Horrela, urrengo artistarekin iazko World Music disko honenen podiuma ezagutzera goaz. Horretarako, Finlandiara itzuliko gara. Hangoa da, Maria Kaliniemi eta Eero Gunström bikoa. Kaliniemik eskusoinua jo eta abestu egiten du. Harmoniuma da berriz, Grunströmek menperatzen duen musikatresna. Euren trebetasuna argi utzi zuten iazko esbalan deituriko diskoan. Zerrendako hirugarren tokia beraientzat da. Entzungo duguna, diskoari izena eman zion

Maria Kalaniemi eta Eero Gunström World Music Chart Europe zerrendako hirugarren postuan. Bigarrenean Senegalgo talderik Karibetarrena. Orkestra Baobab. Iazko lana hildako taldekideari gorazar eginez Tribute to Enduga Dien deitu zuten. Bertatik aterata dago Foulo abestia. Bigarren postua eurentzat. Orkestra

2017 urteko World Music Chart Europe zerrendaren podiuma horrela geratu da. Hirugarren postua Maria Kalaniemi eta Eero Grundström Finlandiar bikotearentzat. Bigarren postua entzun berri dugun Orkestra Baobab Senegaldarrentzat eta lehen postua bi taldeen arteko elkarlanarentzat. Maliko Trio da Kali eta Estatu Batuetako Kronos Quartet laukotearen arteko La Dilikan diskoarentzat alegia. Disko itzela sortu dute eta hori da lortu duten benetazko saria. Hala ere, musika afrikarra eta ganbera musikaren arteko fusioni, ez dio inork ere gaur gainbegiratzen ari garen zerrendaren lehen postuak enduko. Gogora kar dezagun euren soinua. La Dilikan diskotik aterata,

Eta horrela, Trio da Kali eta Kronos Kuarteten La Dilikan diskoko beste konposizio batekin, amaitutzat emango dugu gaurko errota berri berezi hau. Bitartean gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika onasko entzun, baita 2018 urte honetan ere. Zuentzat, World Music Charts Europe 2017 zerrendako disko honenari izena eman dion kanta. La Dilikan. Agur!

0: Alabe irratia entzuten jarritzen duzue, eta hau Zuria Beltzez irratzaioa da, dakizuen moduan. Eta gaurkoan, Maluta ere, gurekin dago, kaixo Maluta?
1: Opa, arratza deon gobezki.
0: Ondo, ondo entzuten da bai. Ba, ongi etorriak biok eta ongi etorriak entzuleak, eta ala nahi izan ezkero, beraiek ere, ba, bere transistoretatik, ba, musika kurioso eta bitxiaz gozatzeko aukera ordu betez. Eta Zuria Beltzez irratzaio honetan, ba, munduko hainbat geografia ezagutzeko eta hainbat historia, musikaren historiaren inguruko nondik norakoak ezagutzeko aukera eskaintzen dizuegu. Eta hori bai beti ere, ba, musika iluna eta ba, beltzaren ba, abia puntutik. Bueno, eta gaurkoan Maluta, hasieran ba, izango ditugu ez, be musika beltzaren sustraiak ezagutzeko aukera, Rhythm Blues, ba, hainbat, Rhythm Bluesaren inguruko hainbat abesti dintzuten ez?
1: Bai, gaurkoan San Estudiotan kokatuko gara, eta 1952 urte inguruan. Eta hementze daukagu harmonikaren mago edo astia. Hot Sot Love.
0: Bai, maite zuen, bai, bai. Eta bestiaren izena?
1: Wolf Call Boogie.
0: Hotsoa.
2: How's everything with you? Yeah, what is the cat doing, man? Is it jumping much? Let's go in the low. Look at here. Yeah.

0: berrogeita markoa markadan gaude, ez da maluta?
1: Bai, hortxe jarretzen
0: dugu. Hortxe, ez. Eta bazen beste artista puzka batekin, bera Roy Gaines zuen izena, ala jaio zen, eta gerora, ba, Mr. Gitar ez izena jarrezioten. Ikusiko dugu zergatik, Warrior.

0: entzun berri dugu Roy Gaines, Mr. Guitar gizona, jauna. RCA disketxerako grabatutako abesti horretan 1956 garren urtekoa, ba, oso arduratuta omen zebilen, ba, bere maitalearekin. Maitasun kontuak beti ardura kontuak dira, ezta?
1: Bai, eta maitasun kontuekin jarraituko du, maiten du.
0: Eta zein da orain datorrena?
1: Ba, orain ardura hori, ba, maitasun bihurtuko du, Little Blue Flames, gitarjolearekin,
0: Little Junior,
1: Love My Baby, abestia.

0: love you baby and I never let you go. Little Blue Flame, Southern Swan Bengala.
1: Bai, eta beste horretan, ba, zegoen presente, nahikotxo, ba, country ikutu bat, eta, bueno, ba, country kontua maitasuna eta herria uztartzen, ba, entzungo dugu. Rhythm Blues esenan edo, bueno, nahiko ezaguna egin zen tipo tabeslari eta gitarjole bat. Bera, Clarence Henry, zuen izena, jaiotzez, eta gero Frogman edo, bueno, igel gizona edo igel jauna deitu zioten. Argo disketxerako, grabatu zuen 1940 eta 1950 urtean Country Boy, animaliak eta

0: Aiortze, igel gizon hau, igel jauna, Clarence Henry, country boy. Bai, tipo herriko ja. Eta, bueno, guazen rock and roll kontukin.
1: Bai, 1957 urtetik, ba, 1953 urtera. Eta urte horretan, bai, ja, rock and rolla dantzatzen, hasi izan ja.
0: Bai, sukarra, rock and roll sukarra.
1: Urrengo abestia, McKinley Mitchell, Rock Everybody Rock.

Zabaitu zelan izan zen kontua, ez? Berrogeita marko markadan rock'n'rolla ritmon luzak gutxi izan balitz bezala, ba, rock'n'rolla gehiago irauli egin zuen, ba, musika herrikoien, baina ez folklore, baina bai herrikoien ba, eskenatokia eta gerora, ba, ba, soula edo funkia bezalako doinuak ba modu nabarmenean edo edan egin zuten, ez? Espiritu horretaz.

Bueno, guzti hori izartarako esan dut, ba. Aitzakia izan da, Jeff Stuarten datorren abestia aurkezteko Soul Jerk It Baby, bai, arimak mugitu, astindu, entzatu,

0: James Stewart, Soul Jerkit Baby abestiarekin hortxe handia bai. Bai, eta beno, ba, soula gerora gehiegi gozotu egin zen estiloa, ba, bere hasieretan behintzat, bueno, nahiko gordina eta gogorra zen. Maruta, beste adibide bat entzun nahi, soul estilo inguruan?
1: Noski, noski.
0: Ba, Luther Ingram aurkezten dizut orain, eta bera, oh baby, don't you weep, abestia grabatu zuen.

0: esan dugu Ray Frazier and the Seas of Madnessen aldarrikapena.
1: Bai, erokeriaren itxalak taldearen laguntzarekin. Dena den, ez daki guzior, baina antza denez bai, nola baita oihartzun egin zion, ez daki Jesse Jamesen ba, diskurtso hori, txaldi hori.
0: Bai, abestiaren urtea ez dakigu, baina baliteke ba, olerki horretan ba, bere inspirazioa.
1: Ez litzateke garrore izan, ez? Beno, eta oraingoan funky doinuekin jarraituz, ba, oso talde ezagun batekin goaz, Cool and the Gang, bai, bueno, Pulp Fiction bezalako filmetan agertu dana, eta, bueno, hainbat Blaxploitation filmetan, filmen soinu bandetan ere, eta topatu dugu bitxikeri bat, nahiko arraroa, ez dugu jakiterik izan urtea, ez zigilua ere, eta Kinda Funky, The Revenge Edit, du izena bestiak, eta honela zedio.

izek dira Kulan de Gang taldearen doinuak, eta ez ditugu 6 minutuak hola honutxiko. Eta bazen, beste tal batekin Kakabeltza edo Black Merda taldearekin beraiek Take a Little Time Out abestia grabatu zuten. Eta beno, bai, zuek ere hartu zuen denbora.

Tako doinu ilunak entzungai. Rock and rolla, rhythm and bluesa, punkia, soula, reggaea, ska. Kolorestatu zure igandeak alabedi irratian iluntzeko 8:00-tik 9:00.

Black Merda talde entzun dugu eta bai, oize, Take a Little Time abestiarekin Force of Nature ba, Bumpy Soul disketxeak argitaratu berri zuen ba, ber argitarapen horretan topatu dezakezuena. Beno, eta Jamaikara joan aurretik bagirotuko dugu apurtxo bat giroa algia eta guazen Brasilera aldez aurretik. Eta beno, bertan, ba, Black Rio, bigarren ba, bilduman, Marlene, emakume abeslariak, Sinal Bermelio abesten du.

Beno, kalidade kaskarrean, baina hortxe genuen Marlen, abeslari brasildarra, sinal bermelio bai, sinale gorriarekin. Eta bai, Jamaikan gaudela, ba, bertan, ba, hasieran ez ziren, oso famatuak baina gerora, inkluso entzungo duguna bestia, Maitals taldearen, bai, Tutskiber, eta Maitals taldearen Pepin Tom, gerora, ba, Pepin Toms bezalako, ba, abestiaren izenarekin talde bati izena jarri zioten, ba, Madrileko lagun batzuk, eta beraiek, bueno, ba, eskatarregea egiten duten, nola ez. Txongo duguna bestia, Troian disketxerako grabatu zuten, 1960 urtean, The Maitals Pepin

0: Maital taldea entzun dugu, Pepin Tom abesti buskarrekin.
1: Eta beste tipo bat sartu zaigo berrazien, eh?
0: Bai, ezakit, Joe Stramer edo antza bazuen, ez?
1: Bai.
0: Tupea ikusi diot eta ezakit, eh? Beno eta Jamaikako Troian disketzen jarretzen dugu.
1: Bai, eta orain goan emakume batzu ditu.
0: Bai, aizpa batzuk ez?
1: Bai, emakumeak eta aizpa. The Weber Sisters, It's You I Love. Osa, zuzara maite dudana. Mm.

0: The Web Resistance izan ditugu entzunga y Rocksteady apestiarekin zegozoa bai.
1: Beno, eta gogok izaten dugu ba, jamaikar musikari musikaren ba, garapena ikustea laburki bada ere eta gorkoan ere ikusteko aukera izango dugu. Datorren artista, aurreko azten ere entzun genuen, baina oso gogoko dugunez, ba, perpikatuko dugu. Bera, Jacob Miller dugu, eta ben, bai, aurreko azten esan genuen, ba, The Killer izena zuela, taula gainean, ondo baino beto tiro egiten zin zuelako bere abestiekin, abesten. Eta The Killer Rise Again diskan 64-66 tarte horretan grabatutako abestiak biltzen dituen diska horretan Have Some Mercy

0: Bai, Jacob Miller, The Killer, Have Some Mercy, abestian diagiten. Beno, ba, garapena bai, eskatik, regera, regetik, bueno, rockestritik, regera, eta beno, hortxe gero, ba, roots eta tap bezalako estiloak eratorri ziren. Incluso jungle, ez, elektronika, baina, bueno, hori beste historia bat eta beste unen baten kontatuko dizugu. Beno, Maluta, urtzeko ordua, iritsi zaigu?
1: Ai, ja, listo.
0: Ba, gizu, denbora beti etxai. Beti kontra. Edo gu bere kontra.
1: Horrengoan, Cornel Campbell daukagu 100 Pounds of Collie abesterekin.
0: Eta zuen gitartean, Izan Beltz.

0: did shrink. My genetic team handled the damaged DNA in your head.
1: En un darru, en un barretxo, en un motriku, de eun un inguru hostia, y un raixo ratian, FM en de bost.bost, y un raixo.info, atzaretik en tutes arsenak, y lo beste tokisitatik, internetes bidez. Hemen gungo inaki ba, beharko ratiazio tarrenako salau urduelara, eta hemen guz ba, astea irratiazio. Betiko modure, lasai hartu, eta geune gurre moten jo. Betiko modure, aukera handi guztikin. Hemen gungo inake, gitarrista kanadiar bateaz, ni Johnsoniaz gungo inake, da gainetik biroi, ba, otamai durteko gitarrestire, bastante disko hauke hartute honek da jarratzailean dixi ba Steve Woman Eddie Van Halen Igu Masten eta jedeken jarratzailean dixi dau jarratzutzen dago ondikan eskola dikurten da eta rana eta unbirara mirakasli esango dukena lehenko disku publikia bana 2008-garren urtein datzanen goko pasan urtein bost disko hauke editata eta gehikun ba kolaborazin jipe hauke hartute ba beste jente asko behintzatore baina bueno, instrumentalak ez egin dabilik ezin bat hau eta titulu bongoto kantite da asingo honena behixak zabalik ilunetan titulatzen da kanta hau eta beti zauten bohure hasiera instrumentali hasiko inaki honekin honea azpentzat eta gofala bat entzuteko beroi horako arrakazta handize ez daukun diukan baina laze hartu bilindu amenator ba Neil Johnson eta zuzen zuzenin geuekin ontxe

0: computer generated noise in millions of games of all kinds and in all formats. Imagine seven.
1: A medida que se va propondo que está el disco líder, hasta la que te hundes en giro, vale, bueno, tranquilas tú, pone que supera con 20 tonic. Bueno, garratzen guz, ratasun, hende gainetik ungo inak beste artista batez, gainetik adibidez. Esan duen gore bintzat, hori entzun de gero, ba, garratzen guntuke bertan hori, beste gitarista ospetsu batez bebai, hende bertan gainetik ungo inak olanik, ba, Karimurren horre askungo inak, biografizia purraz hori, Karimur be piloa edar ikusi izin du, holan ibentzat, enda zaute more beti, musika oso onak bebakea hola tartin hartute, enda horretatik izan du Karimur, gitarrista irlandesa, gaztil gaskun hori bentzat, enda Karimurreaz, ba, esan gaike, ba, epoka jebize bekiuan, epoka hori bebai, bluseru, eta zazoik onak atrapara gonen musikaan gora beran bebai. Danok zatu zen du, honen kantak gezenok, harineoro beran du, ba. Musika mundun zartute zilezin bezatu gendun, bakarka bebai, eta beste proiektu batzu bebai kira honek. Filinot telizeko parte diaz bebai. Beroi brotan basi urteaz hilzen gainetik Esteponan Malagan hilgazkon, barret brotan basi urte urteaz Esteponan hilgazkon, bilotzeko hori enda bibikiniaz be, enda Albert Collinsia eta partiuk irau, Albertkin eta honekin, bluzerukin, baina berak diskografizi potenti bekirau, bebai, Garreri entzatzen munduke zinilizias, disko oso onak ataban berak, enda geikun bebai bakarka, ba, behaz esan mile behatzen da iruta mehiduan haulanik, eta esango munduke, ba, mile eta behatzen da lauta behatzen arte, ba, disko jarrokeruk, edo jaibizak etxe banela, gero, ba, bluseko mundun sartu zen, enda, bueno, baukoan mentzat hartute beran gauza ona, kolora zinekin da enaz. Hamekun goa entzutea kanta bat, enda kanta bera tranquile, eta naz da bardine titulatzen da, eta berazko goiñake, Karimurra zore, amela torrore, Karimurren kanta hori apraposa, enda entzuko goiñaga entzutea, enda dedika zinute guzti, goiñake, honeaz ba, Va, parte. Dame la turuncha.

Bueno, va. Bagoz martxan. Martxan goz benetan, ba. Karrari hartute. Hende gainetik akustikutan da, garratxukun duke. Bertan hori. Musika akustikun guteko. Ampai esan da, desen txufata. Jungo inake, bertan hori. Hartute, gauza honak inbentzat hori. Adibidez, ontsi ba, kistaldi askungo inake. Empire diskoa erbat atoban nire behatzen dela eta mazizan batu horretik eta batu zin momentun da formazin original askun zin mentat bertan hori Jane Simmons kantanti eta gitarrist bagista bertan gerikun bartute Paul Stanley gitarrista modure Astrolei beste gitarristi eta gehikun ba, Peter Criss ba, bat esan modure bertan hartute da, bertan esan duke holanik ba, berdin disko oso una eta ena desintxufatakun eta bertatik kantatzen zutekun goiñake orduan makilak haiki ben gero bertan jiri izin zen lau tamaz esan azizin jiri izin ja makilak egin deformazin originala

0: You think. Paul Stanley.
1: Bueno, ba, kisen kantea honea segun gaz. Arrezentuteko modure aukera guztin gainetik, arrezentute dana, gozada bat gainetik hori. Ez haute mugure, ba, bizate, amen diskun, anekutan dut txartu, bertan abazen edizinger bat esan, eta buruzkulik, beste gitarran.

buskuli. Eguazen gitarrista modura hemen neuk hainki sartu dut. Bueno, hemen garratzen guenak beste artista batzukin, Brasilien jutio nebentzat, berak gainetik izango duke transmetalin ezintatzuk iben, sustraxek bertako musikiaz horrelasin euken hartute, eta izango duke gainetik, bertan,

Junde gero, beste bila garratzen dabe. Neguk akustiko bateaz kuruñake gauza, kurioso bateaz, instrumental bateaz, da oso bere xixera bentzat, entzutoko modure. Amena dos ba.

Bueno, hamen eukiro, zuzen-zuzenen kabalera, anasek eta sepultura taldi entzuteko gozada ba bintzatori. Aproposz bezbentzat, baina hamen guz ba, eurakin. Hamen jarratzen gungo inake, ontxe. Gungo inake, nahi guz taldiaz gungo inake. Nahi guz taldik, ba bauke bertan, ba pilu bat single, pilu bat disko, eta on talde finlandiarronek, ba hiru kantante pasatxuz, eta bi ikusiro bentzat bertakuk. Tarkatu runez, eta Anet Olzoneaz ikusiro, Foro Jantzeneaz ez doi ikusi, Atel Foro Berreko kantante irau, izenako, da Reban Peku bai, eta hau ikusi gendun, ba, Bergaran bai, Guakenen bai, Nez Neuit bai, Peru Taldi, ja piloa bidar ikusiro bentzat hau, eta esangon duke, ba, honek etxenan estilure metal sinfoniku edo operistiku hartu daukena egoeran da hori, ba, targatu duneaz lehenko diskutan da kriston bombarak emoben, baina gehikun targala banin be jarratxun jabe izena mantenduten, enda beste Anet Olzoneaz da be disko bi oso onak ataben Foro Jantzeneaz be atarabe disko bat. Baina, handa guzti be, ezagon duke musiko osunak. Eurak izizin onago propulsorik, Eurok gaterin, eta gekun guaiti tentexion ezagon duke, hamen estilu, metatori. Hamekun gua, pinfluen bertzini bat entzutea Eurak etxen amena, eta gainetik, ba, itxaropen handixak ikon guinake ba, bertan hartute Marko Hietala kantaten, eta aminatur gehoekin ba. Nahi guit, zuzen zuzenin.

0: bueno, ba, amen eukiro, zuzen-zuzenin, Pink Floydin homenaje txikizetzen Nightwish, eta Finlandia puntari etorri asko bintzapa talde egokize, bertan ezagun dukena gainetik, piloa bidar ikusitxe konzertutan Alemani puntatik, enda amen bebai, bertan bergaran bebai, nolanik, mentzatore. Hame kongoaz, beste kanta bateaz bebai, Alemania punta kongo inake, honek Beyond the Black taldeaz kongo inake, metal sinfonik gune pebai, honek 2000 amalagoaren gogo urtin, main jenen sortutako are izan, eta ganetik, ba, bertan, ikuken duke, 2000 amalako hori aukeran, ba, festivaletako eta be, azizin, zahartzen bebai. Bertan formazan zazoin bebai. Ez egon duke bebai disko kuriosu probokela hartute eta disko benintzat ez egon duke ez dela olako operistiku teori ahotz garbixak nikogatzen dabe eta gehikun ahotz guturala pizartzen dabe tema batzutan bebai. Bertan ahotza Jennifer Haven dakazue hasieratik Christopher Hansestroff gitarrista modure eta hau berandutxua sartute Ruby Lott beste gitarra ritmiku Stefan Hansestroff basu eta Kai Saifkowski batesi amenguz ba diskografizian ba esanotu modure ba baduke hartute lanik gauza kuriosu pe bai, baina guk lehenengoko diskoaz geltzen da nialako zi, bertan hartute, segun duke, hazik, bertan hori hartute eta dana, diskografizia potenti, eta segun lezake, Beyond in the Black izina sortzen da, bertan hori, eta gehikun ba, son matxasuteko eta hilketako dizitizatzenanek disko askun goiñake eta zango onduke ba oso ondo konsiderata amekun goaz ba Beyond in the Black baina titulu mugutzu kantine aurretik bertan hori bentzat ilunpe handizetan gobernu handizak zagon duke, bat, traduzinik itxera horan ikin je, gongo inake, baina, baina, amene ez da aukera handirik, eta, baina, baina, netu zen, ontsi guzen dute bentzatu, kantari.
1: Presentian.
2: Wacken, geht's euch gut? I need more voices, come on!

jabe honek bebai, da honek anasia arrebak bentsat aurre putasin dabe, eta bertan esango duke gauza bereziak pein jabe la honek. Honek lizikal bertako kantanti eta gitarristi gekun beran anasi bat esan mure Joe Voltringer gekun gitarristi eta Jot Smith basu bertan hori. Honek ze kolorazine gekun Iban Entzet eta pili bat betirlek rekleziak bebai enda oso ondo kontzidate bebaraz hone Ameriketan da hori. Alegun goa entzute horren kanti eta benator ba, zeuekin ba. Bueno, aurretik pekiko lehen ga kanta hotez, baina bueno, gire piniko hori. Baina barten je. Bai, jarrestorne askun goaz eta problema beki. Hone askun goinake, enda kanta esan bote askun goinake eurena, daukena Brasiletik hartutako, enda amen izan gultzak inaba. Faltan bota miserizi hori ere hori da Brasiletik hartutako 2015 bintzat hori abratu zutxe.

0: Bueno, ame xenda ba, Galeston, zuzen zuzenin, Brasil puntati bintzatuari. Etorri asku, endako kamenekunga, honege, aurre moten bebai, kanta potenti bintzatuari. Amenguz, untxe ba, jarraitzen, enda, botako endukea, bestane, estatu batuta, enda estatu batutan bertan, bat beste talde batakea potenti, emakumia men beba, kantante pomotere bebai. Depretir rekles, bebe asko guinake, jarroka, hori zamuntuke, garbixe, Nueva Yorretik datu zeurok, enda, honi sortute gero, ba, bimilita, behatxean sortute, aurra potare zindabe, bintzapra honi bebai. Ezagun duke gainetik, bertan Taylor Monset hauz modure eta gitarre, ezta modure, Ben Felitz, beste gitarri, eta korduk etxen, Mark Damon, basu, eta Jamie Perkins bat eixen akazue. Da, ezagun duke, bebai, amen, ba, honek, ba, lehenengo gutan, ba, bai, kantantin imagena eta nesun guzti. Baina egekun, ba, talde mugur eta dana, ba, aurre urten dizena bela. Hone, bost diskoak, barkatu lau disko, eta nengoku aurtena aurten dau, eta lehenengoku binita marren. Aganda guzti bezagun duke, ba, zuzena oso nauke, eta hone, Brasilien nintzugun duke. Brasiliko horrion bebai, hone, bebai, eta titulu gontxe mongotzuak berana, entzuteko eran kanti bebai, eta, ba, benetan, ba, talde berezize, Europe bai, Brasil Reckless, eta, zeru ezautzen titulatzen dau, eta, zeru ezautu, eta, amenguz, ba, entzutea, Brasil Reckless, zuzen zuzenin.
1: Guys, this next song was the number one rock song of 2014. We're gonna need your help with this one. You guys are a part of this band on this next song. We need you to sing your fucking lungs out. Ladies and gentlemen, this is called Heaven.

jorratzen guz musika eta guzti goratu raixo erratia entzutezaz FM 105.5 jorraixo.info zabiz entzuten mentzatore hameko guineke bebai beste emakume batiaz bebai hautzin enda bebai esanguen duke hartute honeaz ba apraposa bebake gola hamen hartute hori Secret Rules de Asumuñak etaldi hartute enda honea Secret Rules esagun duke sinfoniku metala baina lando guztire gorrin bebaru hartu honek 2008an sortutako taldi italin enda talde berezi zebentat esagun duke enda laberoi holanik hartute entzan nintzako talde nobedadin bebarak honek enge hori bertan esango duke agotzen dedanan Kristo Ninjarra hartute eta hemen metala ondo asumirte enda bertako esango duke agotzen emakumitakuna Angela Di Vicenzo berezizera holan ebentzatore hemen datoz ontsi ba titulu emungozo kantine eta entzute jungua bere kantintxe zuzenin da sekerrulezen kantiaz kumoinake ontxe hartute hori unibertsuko kantiaz kumoinake eta hemen datoz ba zuzenin geoakin bai ontxe zuzenin ipinikuntuko ontxe Enda, esan dute modure, kanta berez.

0: the hell is real? Who am I and why not?
1: Bueno,
0: why don't we smell
1: come dicendo va? Secret rule tali itali puntati che torri a scuventatori. Garraggiungo in duque o la niventatori. Eta gauza esaten muore curioso kinte junde bortan onxe egon da gainetik hartute separatea bebai eta honek ezaban gexe horik ez du lebe honekin batu betxea eta ise bez atzanen gertara ba gorena ba azeteko kantakin bibilizan gira bat ilusia iban Udo Atxinael bertan, Udo Disneyder, eta geun ontsi bature bertako azeteko parte dibiaz, enda geekun beste emakume batea zolanik, ba, hain jabe, kanta bat alda bat eta Stefan Kaumaneaz eta Peter Valdezaz, Stefan Kaumann gitarrista ospetsu bertan musika disku daukena gitarrikeaz, gitarria esparkatu eta gainetik bebai honea aulanik hartute bai musika klasika modure bebai enge bebai disko bi Peter Valdez nakazu bajista modure dokenien behon zan foreignerren bebai eta azetea bulte eban honek atza bebai uzo bertan esagun duke hau mezkla oso hona izen dela honek batute eta dana eta ahotz modure bera uzo Peter Valdez basu eta ahotza Stefan Kaumann ahotza eta gitarri enda geekun ezben diken jesneider haren zemi beran uzon zemi bat esan eta geekun Manuela Markevich ba ahotz modureak hau Titulu kantine mongotzu hau eta azingo inake entzuten euran kanti bentzatu hori. Uduna, hori, egan etzen da bena engeru titulatzen da kanti eta abenguz ba uduaz zuzen zuzenin entzuten

menetzen da bentzapat. Udo diez nahi darekiro, zuzen zuzenin, geuekin ontxe. Beran, gidek izin da guk, Peter Valtes eta Esther Kalman. Enda, beti zaten menetzen dugu. Atanin laun ape bat dutzen diz. Natzen nahi ez, amenetzen da ba. Honen launak beti musika gora beran da hori. Jarratxu gunduk.

beste holanik hartute, enda gainera kongo inake, beste talde bat, amerikarra bat eskongo inake, Fortune taldi izango iltxake, Lonsakrezeko taldia eskongo inake bintzat hartute. Mila behatzen da, iuta maa sortesean sortu zen nau taldi, enda rock progresibun eta rock jarrokin sartu zen bebai. Honek gainetik veteranuk eta edengo disku gainetik asko usta ezin gaztan honenak. Mintzatore, biharrenguko azizin ja arten izena, Fortune bi gane izena, eta disko bidatak gero desagertu izin panorama musikaletik, enda alatna guzti be, 2008an bolte iben, pasan aurten. Da disku gehiagun aurten editara be, zuzeneku bentzatu lanik. Hameko goinake ba, talde honeaz, goinake entzuteko, enda zauten modure, gauza kuriosu pebak honek. Arrez entzuteko modurak hau bentzatori. Titulu kantine mogotu hau, eta bagoz. Askatasuneko biri titulatzen da, eta hemen guz ba, entzutea, Fortune taldi.

bueno, honen da horrezko bat, gazo kuriosuk eta entuteko aukeran, fortuna askungaz, ba, hori talde potenti, tranquilintzuteko modura aukera guztin, eta, bueno, hori Ameriketatik, eta ungen erikungo inake, talde bat bere zizebe bara hori hartute, eta, dakaguna estimazin joan dizin bebai, hasiera ziren bebai, eguazen kontzidata hau taldi utipiniko gona, amengo lezepelinen jarratzailik eta behiran urtoteko modure, behiran erederuko izango duke. Bebai, izango letxake, honena, bertako gitarristik aukera asko ikirau, ba, juteko ba, bat esnek, dioz bebai, eta bila talde eta bebai. Honeke ba, honeke beran taldi ez nahi zen nau jarraitzi, enda hori etxi, zantar taldi etxi horretan gabiz, mila beratzen da lauta behatzen sortutako taldi ez gabiz horretan mentzat. Bertako kantanti Danny Bowens, hau eta oso berez izan, ez gako aldatu behin, eta nengo diskupen zundu benak inda hori, eta oso, oso ona bentzat. Luke Morley, gitarrezi komentero gona, eta haunek aukera pilu bat dukera mugituko, baina keba, nazia izan da honek bertan jarraitz Gary James, hau bat esan modure, honek ia azirat itaz bentzatu bertan behue, enda gehiago bent batiu dakau teklista modure, eta Chris Chills ba, baxu bertan disko oso hona dauk hartatza lehenengo kubanetik atabena Baker Street Symphony ba, zintzen ba, buntazo bat hori ebana biharrengo guia atabena ja, zepelin esangon duke eta atzanengo disko esangon duke atabena pasan urtein amartizko okestu izun hartute eta disko bizu zenin amenguz ba entzute atzarengoko disku zangon dukena eurena bertatik urten dago eta publikara joan dara getxe publikara bentzat kantiteana titulu mogotzua eta martxa jugua zontxe entzuteko atzarengoko urteten dagoenak argisak amata meserez ba, ausera titulu kantite eta amena torrotxe ba

Bueno, a mí un asco va, Fander Taldi. Ya urtupeo marchan dos, canta pa meten de baús. Baina landa guzti de bakkau, digan matiz al deportivo. Y vintxeko, ba, musika kontu pentsatori. Amigo guiñake, onche, la artista oso, oso onaz, en da gainetik entzuteko modure eta dana, pentsatori. Onche gainetik, aurretik ipiniro, bera, azeteko parte edikin de hori, Udo Disney eta txikibertan gabiz, beran proiektu Udo martxan dabil, enda horretatik zen donek, matexala berana udonaz be hilire giraten, enda ez daukizetan batu behari beran taldiei. Udo ja kurtute bakau, ne urtipe bauke, enda de bera bakarri beku ziro piloa bidar, eta geikun, azeteaz bebai, batu zanin bebai teana, enda geikun bakarreran bakarka bebai, ordu bite hoi minutuko konzertu pikusiro onenak, eta martzen da bilpilat urtin holani bintzat. Lehenengo kobidar holanik izin zanen, honetelon erota hori, ba, gauza kuriosuk ingo egun zin, ba, horrek esan dupa, Udok beti oso formazini onak eukirau, musiko oso onak, eta hotxebe gitarista ruso bat oso onauke behintzat hartute, eta bertan jarretzen dabe martxan emoten hori kanti titulu moto hau azeten kantire, baina berak orkestiaz entzungo duke hori inge behintzat uduna, eta trenin rusin titulatzen da Teneko viaje, Rusin, obetu zan da, eta amen guzba, korota guzti, entuteko modere, amenatuz.

0: bueno, ya va en marcha en gus, da, metzen bebagos, entzatori. Baina, bueno, alanda guzti bakia honikan matexala entuteko modure, eta beste talde bat asko guineke holanik, ba, entuteko modure, grego talde bat asko guineke honepe bai, guineke metal sinfoniko bebakio honek, eta holanik hartute, bueno, hartute holanik, ba, tranqui entuteko modure, baina garri moten bebai. Tretiko neaz guineke, barkatu, lehen ezagoten da, hori, talde honek, kriston martxi aukartute, tretiko nek, eta lehen ez duzuko parte batzu pegoa zen, eta bertan ezagoten mure, bertan horien je, ezagon duke, bebai, bauke matexala oso ona, da Holanda joven orkesta eta guzti bintzat honek eta ez hauten honek hone bintzat bauke hartute geikun gauza kurioso asko bebai bintzat hori orkesta eta guzti jenoena rekin mozarrena oso zuki ben eta metal estilun dena hori bentzat hartute. Talde honek, talde suizu honek, bauke bentzat hartute referentzia oso honak, eta ahotzat bertan, Don Gabriel Fischerrek enjako hori, matezala oso ona dauka hartute bentzat hori. Ue Santura dakazue, gitarrista modure, Ton Barrio Warrior, gitarrita hotza, eta Norman Lombard batezi, eta Vanilla Salsa, baxu bertan hori hartute. Eta ez alde mugure, ba, entzuteko aukera guztin, amenguz ba, kantin titulu monda, entzuteko bentzat hori tritiko nena. Rez, ira etrai hori, titulu berana, eta amenguz ba, tritiko nena entzutea, zuzen-zuzenin. Amendatuz.
1: Este es el móvil reacondicionado que Paula se ha comprado.
0: Bueno, ez hau demure, bertan publizidadik eta ganak indutako, eta ontsi jungoaz ba,

0: Eta arratsaldeon. Bajatu pizkat.
1: Bai,
0: jazta. Aupa.
2: Aupa, gaixo.
0: Zer moduz, bertxeko salinak.
3: Aupa, bai. Arratsaldeon, danoi.
1: Ba, hori?
2: Bai.
1: Hemen gara berriz ere bueltan, Alabe irratian 107.4. Astazkenero, 8:00-etatik 9:00-etara, eta arroza zarean nahi duzuenean.
2: Bai, batzutan gehiago luzetzen da, nahi duzun une edo lekuan, ez da gizepa.
3: Baina Pinusek oraindik ez du ikasi digun, aplikatu den dugun diskurtsoa, eta beraz...
1: Bai, hori da.
3: Kamutx eta bil.
1: Kamutx. Eta hori, bueno. Gaur zer daukagu gaur?
3: Baia mamute lehenko zerbeza bota du maitik eta ondo hasi gara, ondo hasi gara.
2: Esto bote.
3: Bai, itoko kasalduko du gaurko.
2: Itoko.
3: Aspaldiko.
1: Denik eta behin, aspaldiko.
3: Urte berrion entzule, ei.
1: Zer modu hasi duzu urte berria gu gabe?
2: Ondo, ez dizut esango bezurrik, ondo.
1: Posta nahiz ba?
2: Ondo.
3: Eta orain, bajo jarekin?
2: Joiarekin, bueno, ikasketak direla eta beti...
1: Vuelta al cole, eta, ezta?
3: Vuelta al cole.
2: Bai.
3: Bueno, hasiko zara martxa hartzen honen.
2: A ber, ba, azteko explico gaur zeukiko dugun, ze niegona preparetan dana, baina naixo dutzuk explikatik.
1: Vale.
2: Orduan, bizatitan banatuko da gure gaurko saioa, alde batetik... pasaden zapatuan jokatutako...
4: Txotxotxen, bizatitan, ja monografiko, mono...
3: Ez, monogamikoak...
4: Ja ez ga, ez. Bale,
3: ez, ondo... apurtzen ari gara ja da monotonia hori.
4: Eskemak apurtu...
3: Pimpa, monolitismo hori.
4: Aurrera...
3: Eta bizatitan, jarraitu, bitoko otordu.
2: Alde batetik,
3: topatuko dugu. Antolakuntza.
2: A kite in the house.
3: Bai, han izan ginen tximinoa eta gu ia guztiok ia kompletoa egin genuen. Eta bikaina izan zen. Eta badugu gainera grabaturiko entzungai batzuk. Eta hori, bertxolari eta raperorik onenak bertan izan ziren, beraz, ondoren entzungo dugunarekin disfrutatuko dugu.
2: Eta beste aldetik, Arabako bertxolari txapelketa nagusia. Nik Araba, zuk?
1: Nagusia!
3: Araba,
1: nagusia!
2: Ez, igual ez, baina, bai. Igande honetan hasiko da txapelketa nagusia, Langraitzen lehenengo final aurrekoarekin.
3: Hori, eta... Honen ostean finalera eta ea finalean egoten garen bertxoko tarrok zuzenean egitzen hori da gaur hitz egin duguna eta desio nik handiena.
1: Nik ez dut beste ezer ezekin ametxik egiten. Nik finalean egon nahi dut. Nire ametxa da.
3: Horrela erantzuten dio tonto bateko este bati.
1: Ez baina bai, gustatuko litzai guke asko finalean egotea. Eta entzuten ari basarete bertxo elkarteko... Mandamasak.
3: Badaude horrelakorik.
1: Ez dakit. Baina hori ondo gongo zen. Tazkartuko goneuken.
2: Ez dakit.
3: Beraz, bizatitan, zo zertu zuzateko, mamut?
2: Ez, berroa txiko guaz nau, baina ez, oingo ez.
0: I've been so out. You got sent from there.
1: Hau da, hey, in the house-i, azira emateko.
0: Check it out.

0: Eta esan bezala, ekaitz in the house-ekin eta gaztetxeko, asamaton izan zen gaztetxeko giro bikainarekin emango diogu hasiera lehengo entzungaiari, eta nola ez, sarrerarekin hasiko gara, non rapero denak abestu zuten.
1: Bai, eta hori, azteko, sarrera.
0: Sarrera, nola ez, tipikoak eta topikoak.
1: Hore, aurrera.
2: Venga DJ, musika pixka bat orduan. Epaiak hor daude, eh? Bata beste aurkezu. Erritmoaren arabera, freestyle puro y duro. Venga.

0: pieza ederra sarrera. Hemen mamut liluraturik geratu da hau entzuterakoan.
1: Bai, negotzeko aukera ikuki eta...
2: Bai, gainera mamut...
1: Potente azizien.
2: Raperoa dela ere entzun dut.
0: Bertxorrapean eta bertxorragan saiatzen da. Hemen saiatu da, zuzenean entzun dute.
1: Mozkorrapean eta mozkorragan, bai, baina... Estela...
2: Ea, aukera daukagun entzuteko.
0: Ea, liratzen den baten.
2: Mamut. Eta hori, eta espero gustatu izana audio hau, zelen eta...
1: Nik ez teuket dudaik, entzun da baina ikustan.
2: Bai, hori logiko.
0: Baina freestyla, improvisazioa dela jakin da, doblea.
2: Hori da, eta horregatik horren ari da, badaukagula audio gehiago.
0: Bai, eta jarraituko dugu, niretzako izugarrizko hau, gainera nik espreski aukeratu dut, izugarria izan zen hau, giltzari buruz, jago bat odei, kriston nivela erakutiz, eta... Entzungo duzu, ze motivatu da, gama jendea.
2: Horri da, ba, aurre

0: Bueno, ba hori, audio honekin segiko dugu ekaitzen da hausen. Eta behar bada Gatom eta Pastor entzuko ditugu.
1: Ez, ez. Egin dezagun salto maia altur.
2: A ver, a ver.
0: Hau pa bai, nahi zatzeko korresponsala zer di campo eta banator notizio batekin.
2: A ver,
0: aurreko audioan, jago bat audeien audioan, giltzari buruzkoan, saltatu dugu parte bat, bigarren rapaldi bat, ez bertsoaldi bat, bigarren rapaldi bat dute, eta beraz ni proposatzen dut hori jartzea.
2: Bale, ba. Bai,
0: esango dizut, zer 6 minutu eta 6 segundutan exaktuki sartu behar duzun, urrengo rapa.
2: Bale, ba, a ber, sortuko dugu esan.
0: Iru hogeta malau.
2: Iru hogeta malau.
1: A ber,
2: linea, linea.
0: Bale, ba, isildu.
2: Zure intzako.
3: Berroge segundu, venga.

0: Nahikoa gure entzule
1: esta eser
0: Nahikoa izan
1: dut
0: eta eskerrik asko
2: esta eser emisoras aldatu aurret
1: entzulea zuentzako momentua zuentzako momentu
3: zuretzako zuretzako
1: zuentzako
3: bai bi entzule dauk eblostuz
1: gehiago
2: bai.
1: Bueno, eta improvisazioa zuzenean eta jarraitu pinuz barkatu
0: bai jarraituko dugu saioarekin entzuleak soratu egin ditugu eta
3: soratu dugu eta
0: hori ba honekin bukatzeko eta gure bigarren atalekin hasteko jarriko dugu finala
1: edo bai badugu denpora
3: bai
1: ondo gabiz denporarekin bai
0: ondo gabiz
1: venga ba odei eta aneguria finalean
3: aurrera finala jarriko
4: ya no soy un hombre.

0: bildurik agian hori da pelikula eta guk badakit bizi dugula eta ez dugula sekula beste kalkula dezaketen hori biziko ez gaituela gu matxismoak hilko.
1: Uzkoa egun dakar.
2: Ale, minutu bat, zu

eskerrak hemen zauzeonei, baina parkatu ez baina zuzotre behar gaur da, oso sentibera dugnik trama hau da. Bueno, zorionak.

0: chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap. Ez diogu txiko pinusi
1: Ekaizin da
0: jau Ez dago jarraiki Abesteko gukua dugu eta
1: Kristian gokoa dugu la Bai
0: Gaur esnatu zarete
1: Bai
0: Atope
1: Esnatu eta lokartuko gara
0: Atope
1: con la
0: Con la cos
1: Atope con la cope
0: Zer hartu duzu
1: Kendo a la bedi Atope con la cope
0: Kendo a la bedi Tentzun cope
1: Zer hartu duzu Orain hain modan dagoen eskuik hori ala Hain topera egotiko
0: Eskuik a tope
1: Eskuik
0: Ba, araba txakol, ba, arabako txapelketari da
1: Bueno,
0: moztu nahi nuen, baina
1: Bueno,
0: ba, bigarren satian zekin sartuko gara
1: Bai, arabako
0: Toko aurkeztuko duzu pixkat
2: Toko beti aurkezle
0: beti aurkezle papelean
2: Ba, aurrez ezan moduan Igande honetan hasiko da arabako bertsolari txapelketa Langraiz de la Oka
0: Langraizen
1: Okako langraitzen
2: Okako langraitzen De oka oka El dedo porque me toca
0: Se humore de okan gaurre
2: Sei final abreko Sei iru Orea, sei final abreko
0: Sei iru ez ez bai Sei izati bi iru bai Baina ez ez sei Sei jartzen du ez dago horrelako gauzan matematikorik Sei final abreko eta finala izango ditu
2: Final aurrekoak bi itzulitara jokatuko dira. Hau da, 18 bertsolariek bi aldiz kantatu beharko dute. Eta puntuazioz erabakiko da finaleko seikotea.
0: Eta igande honetan langraitzen, hauek izango dira, seiko hau izango da kantatuko duena.
2: Asier Rubio Hidalgo, Luia Ondotik.
0: Felipe Zalai eta Txurruka Gasteiztik.
1: Iepapeia.
2: Manez, Agirre, Arriolabengoa, Aramaixotik. Peru, Abarrategi, Sarrionandia, Aramaixotik.
0: Ricardo González de Durana, Alzola, Oreitiatik. Azkena, Sigor, Enbeita, Zugadi, Abornikako, Abornikanotik.
2: Abornikano, lehen... Lehen pinu zaritu da Google Mapsen
0: Abornika, no?
1: Bai, egia da, egia da
0: Zer zonatan gelitzen
1: Ba, Izarra ati ekoso, oso gertu
0: Oso gertu
1: Bai, ba, kezue Direkzion Izarra
0: Direkzion Izarra Donde bas? Direkzion Izarra
1: Por la nacional
0: Por la nacional paizarra
2: Bueno, eta Olan txapelketaren zarrera txiki bat egiteko
0: Bai
2: Antxe
0: Zerbait, mamut izango da orain Itoko den bezala aurkezlea Pinus izango da, pinus esparkatu Mamut izango da Kronika agilea edo kronika irakurlea
3: Zerbeza bari galditzuna eta zerbet
0: Kromamut Hor zerbeza ikusten dut nik
3: Ez ez utzidaz
0: Bueno, berdin da, hasi, hasi, mamut
1: Bueno, hori
3: Hori, pinus, pinus
2: La kronika txiki bat egite aldera Aipatu Manez Agirre dela 2015ko txapelduna Aurtengo txapelketan Peru Abarrategi izango dela txapelketako bertsolaririk gazteena, 19 urterekin, 20 urte azaroaren 22an beteko dituela uste dut.
0: Nola dakizu hain
2: informazio hori?
0: Soberan zegoen, ez da dit, bere lehengusua zara, ala.
1: Apartado de correos 46.
2: Eta aipatzeko moduko datua, Sigorren beita 2015ko finalista izan zen.
0: Oh, haupa, Sigor beti fijo, Sigor beti Sigor.
2: Txapelketan parte hartzen duten 18 bertsolariek bi aldiz
0: kantatuko dute txapelketan zehar bi saio hauen puntu metaketak sailkatuko ditu finalerako ai arabako bertso txapelketako idazle edo kronilagileak metaketa eta horrelako hitzak sartzen herri xumearentzako hitz sinpleagoak behar ditugu igandeko saiorako sarrerak 7etatik aurrera egongo dira salgai langraizko gizarte etxean bazkideak 4 euro, arruntak 6 euro eta bueno, informazio gehiago ez dizugu emango zertako
2: sarrerak 7etatik aurrera ez, 5etatik aurrera izan ere saioa 5 dietan azten baita
3: nik
0: jamutek esan behar zuen dena itzekin behar zuen dena, baina ez du hartu bere papera
3: perua barrategin urte betetzen unan ez esan duzu
1: Bueno, hori, eta pixkat
0: Bai
1: Berotan sartzeko
0: Ondo da bilpinus
1: Txapelketa honekin
0: Dinamizazioarekin bikain pinus
1: Bai, hauekin ezin da
0: Bai, ezin da, ezin da
1: Eta hori, ba, pixkat Hor, berotan sartzeko Nik uste dut aproposa den audio bat jarriko dudela momentu baten

0: eta honekin ez bazarete berotu,
1: bueno, barkatu soinu eskaxau, baina horrela grabatu da, bueno. Baina hori bai, betiko, bueno, betiko abestia, nik uste dut aurreko urtean ere abesti berdina izan zela.
0: Bai, bai,
1: baina,
0: bai, principalean giro ederra jartzen zuen.
1: Ba, ederra da nivela.
2: Ederra.
1: Lautadako musikagile batzuk eginikoa, abestia. Pansen egiten.
2: Lauta gauza honak egiten zu.
1: Bai,
0: lautada beti gauza honak.
1: Beti lautada, lautada beti.
0: Lautada beti lautada.
1: Ba, kezen, bai.
2: Eta mendikatea?
0: Beti mendikate.
1: Bai.
0: Baina, mendikate, buf.
1: Mendikute?
0: Mendikute, uste du?
2: Mendikute, gorantxa. Gorantxa.
1: Mendikute, gure lagun ona, saioko lagun ona.
2: Gillen mendikute, rentzak, gorantxa.
1: Gorantxa, haupa.
0: Haupa, gillen.
1: Alp.
0: Eta hori, ba, honekin esbazarete beretan sartu, behar bada
2: problema,
0: finaleko, aurreko, bueno, 2015ko finaleko audio batzuk jarriko ditugu, ea honela...
1: Bai, giroan sartzen diren ja, ez?
0: Hori da, bai, aurreko urtean, bueno, aurreko urtean, 2015ean giro itzela gonsen printzipalean, eta... Bai. Bertso xoio,
1: bertso xoio,
2: bai, hori,
0: hori,
2: hori, hori, hori,
0: ba, Xabier Igoa eta Oian Eperea sortziko handian.
1: Venga, edarto.
2: Aurrera.
0: Aurrera.
3: Xabik, ume bat adoptatu du eta 11 komeriren ostean, heldu da umearen bila joateko eguna. Oiane, amak lagunduko diola esan dio, eta autoan doaz umearen bila. Xabi hasita, Iruna bertso zortziko nagusian.

0: Birrigoa eta Oihana Perea.
1: Hori
0: izan dira, ez? Aurrekurteko txapelun ordea izan zen.
2: Bigarren zailkatua.
1: Garrena.
0: Kontutan edukitzeko bertsolari bat.
1: Bai, beti dani kontuan izan dena, eta
3: Arabako
1: fijo bat.
3: Arabako bertsolari danak kontutan edukitzeko.
0: Bai, baina...
1: Txiloldenako edo, gero eta gehiago daude, eh?
0: Bai. Aurten zenbat pertsona egon da.
1: Bueno, ez dakizu. Ez dakigu
0: informazio gehiagirik. Arabako bertsoaren...
2: Utz ezagun guztia araban bertsoari gehiago daudela.
1: Hori da, orokorrean, estraktuki.
0: Eta ez bada horrela, espero dugu horrela izatea.
1: Hori da. Eta bestela, entzun bertxoko gehiago eta afizionatu gehiago.
0: Hori da. Hori. Zer, beste audio bat jarriko dugu aurreko...
1: Bai, zigor puntu erantzunean, zigor emita.
0: Bai, zigor beti zigor.
1: Zigor fijo bat, hori bai dela fijo bat. Bai. Zigor eta serapio hor batera dudaz, beti.
0: Bai, horrek, ja...
2: Eskutik eldut.
1: Bai.

0: Hori, izan da, zigor...
1: Hori.
0: Zigorren puntuen entzunak,
2: bai.
0: Zer iruditu zaizue puntua bota duen bertxolari ero gai jartzaia?
2: Gai jartzaia?
0: Gai jartzaia,
2: adibidez.
0: Hori, nik
2: nire ustetan...
0: Kontutan edukitzeko zerbait dela, uste
2: dut. Ez dakit bere izena, baina uste dut aldua lasmatu eren txebertan. Nik uste dutela Maria Eugenia Iparragirre PNV-ko Madrileko senataria bertxotan egin zuen bezala, ze tono berdina zuen. Kantos Gregorianos.
0: Nik uste dut... Hemendik aurrera, bertxo gai jartzaia izan behar behar dima zara, proa atzu pasatu beharko zen duzkela.
2: Bai, oposaketak bezala.
0: Oposaketak.
1: Baina, bera juraun moruen akitxe.
0: Zein bera?
1: Oin entzun dugun pertsona, ustak egura zela.
0: Ni guztu? Zela.
1: Bai, bai. Brutal.
2: Eta zuzenean, ezkerengo entzun gaiera goaz.
0: Bai,
2: ezkerengo entzun gaia da, nola ez, Manex Agirre 2005-eko txapelduna izen zena. Oian Eperea bigaren zailkatu zen. Eta Manex Agirren
0: ezkerengo aurra. Eta irugarra
2: nola
1: izan txapeldunaren.
2: Txapeldunaren agurra, eta ezkerrik asko. Eta agenda gogoratu, eta torren igandean langraitzen lehenengo saioa kantatuko dela.
0: Bai, espero dugu hor ikustea, gu hor egongo gara. Eta gure tximua ere. Eta datorren astean audioak hemen izango dira.
2: Aupa, Manex.
0: Aupa.
3: Familiarentzat dira besarkadarik minenak, gaizki nagoen unetan goraino naramatenak.

bertso eskoletan daudenak, bertso ekosistemako, mini bertso ekosistemak, herri euskaran bidez herri egiten dutenak.

0: usado apur bat lasai, mikrofonoa moztu didaten nago alai, eskerrak ordua zen eta.
1: Eta hori, beti gaude lagu kolpeka, mikroa hartuta ez dugu
2: berraka ideia bat.
0: Ez gaituzu
1: agurtuko dugu.
3: Zure itzari egingo diogu uko, ze hortarako baditugu mila truko.
2: Ideia gustatuko zaizue. Agurtuko ditugu gure bertsozaleak.
3: Eta jada rapsaleak ere, ze orain jada rapero guztiak egon behar dira gurekin.
2: Eta bukatzeko, base bat jarriko dizu.
3: Agur guzti hori, eta gure agurra rapeatzen egingo dugu.
2: Hori da, bak, zure astazken ero, zidatik bederatziretara, eta arroso zerean, nahi duzuenean, eta nahi duzuen tokian.
0: Ala da.
3: Miñeta Matzazpi
0: Bai
3: Bakoa
0: Bai

0: asko ezin da, ez da animatzen bera oraintxe, baina kanteatzen nazi berko da hementxe.
1: Yeah.

0: Garagardo va falta zaio. Bai,
1: hogeita mar segunduta dira beratzi irak.
2: Egingo dugu hemendik guk tiketa tlak.
0: Tiketa tlak, impact tlak.

gurekin kontaktuan jartzeko info@alabedi.eus. Bazkide egin nahi baduzu, alabelarri@alabedi.eus.